0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Hima Sjølørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima. Og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Gullsmedshandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd og at alt er gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Gullsmedshandel. Everingen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes to kjønn. Det viser vårt lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de helt enige, og 11% at de litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte i år mellom 25 og 44 år gamle. Det langt flere enn både fjoråret og de foregående 5 år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet i trafikkulykker det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet i ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke innvandrere, og har økt med 100% siden 2015. For første gang produserte verden mer strøm av vind og sol enn gass. Tenketanken Ember viser at fornybar energi står for 22% av global elektrisitet mot 20% fra gass. Ember sier at dette en langsiktig utvikling, ikke en direkte reaksjon på energikrisen i Midtøsten. Norge tok sin første VM-medalje i ishockey i går etter å ha slått Kanada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Kanada skåret 2 ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Sten i sudden death etter at han skåret sitt 7. VM-mål i mesterskapet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Natt til lørdag så har det vært hyttetyver på Fære I Hjartdal. Minst to hytter, Hjartdalveien 197 og Hjartdalveien 211 blitt berørt. Det slik at de proffe disse her, de har demontert kamera på hytta, og det gjorde at det var vanskelig å se hva det som har skjedd rundt hytta. Ved en hytte I nærheten observerte en politipatrulje innbrudd I både hytte og tilknyttende bod, og det søkt med hund I området uten funn av gjerningspersoner eller tyvegods, opplyser politiet I Sør-Øst politidistrikt.

Alt gikk som det skulle med Sandviken-treffet I helga, med unntak av en drone som falt I Tinsjøen. Sandviken-treffet ble veldig vellykka, og arrangør Geir Ness Hansen kan puste ut etter en helg med veteran-nyttekjøretøy I fokus. Han forteller at det var svært fornøyde folk både I arrangementet og rundt, og I alt så var det 100, godt over 100 ekvipasjer som deltok på årets treff. To av dem kom fra Nederland, 11 fra Danmark, og resten fra Norge, noen også lokalt I tillegg til at den lokale Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb deltok på arrangementet. Så det ingen tvil om at det var en solid markering som fant sted både I Austbygde på Sandviken Camping og selvfølgelig gjennom kortesje til Rjukan både opp og ned.

Sør-Øst politidistrikt har fått 5 søkere til stillingen som tjenesteenhetsleder for Øst-Telemark politistasjonsdistrikt. Alle er menn og kommer henholdsvis fra Spania, Notodden, Skollenborg, Horten og Hokksund. Vi ser etter deg som har en relevant lederutdanning med personalansvar. Du er en trygg og tydelig leder med god personalledelse. Bygger tillit og er flink med folk, heter jo utlysningen, og det er altså 5 søkere. Det er Valerian Riancic fra Spania, 52 år gammel, Paul André Carlsen fra Notodden, 41 år gammel, Øystein Risvold Kvernes, 48, fra Skollenborg, Geir Jarrett Arnesen, 40 år, fra Horten, og Benny Olsen, 52 år, fra Hokksund, som er søkere til denne jobben.

0: sørger jo for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
3: Tinn kommune ikke blitt enige om lokalene der de har legesenter i handelshuset nummer 17. Det slik at kommunedirektøren fikk en fullmakt fra politikerne før jul for å gå i dialog med Slate om å se på muligheten for å kjøpe bygget eller å få til en avtale med det kanadisk eide eiendomsselskapet Slate gjennom Slate European Holdings. Vi har hatt en runde på det, og vi har fått en takstmann som har sett på verdien av det, og vi har sendt over et forslag til eventuell pris hvis vi skulle ha kjøpt det, fortalte Kili til politikerne, og vi var i den sammenheng svært langt fra hverandre, så vi falt ned tilbake på den leieavtalen, og der det en opsjonsavtale. Og den opsjonsavtalen har jo sin bakgrunn i boligmarkedet, eller situasjonen i markedet i Rjukan i 2002. Så vi har vel en opsjon, men vi altså ikke blitt enige, sier kommunedirektør Terje Kili. Vi tenker at de også har et behov, for det ikke slik at det står umiddelbart veldig mange i kø for å overta og håndtere 1400 kvadratmeter i et sånt type bygg, så jeg tenker vi skal klare å komme til en løsning, mente Kili.

I helga var sommeren I gang I Tinn, før det da skulle begynne å regne I går ettermiddag. Men det var varmt og fint, og det var livat både I Ausbygde og på Rjukan som følge av Sandviken-treffet, som dro både I en bilklubb fra Numedal og selvfølgelig Sandviken-treffet I kolonne til og fra Rjukan. Det var rett og slett en fin dag, en dag som tyder på at sommeren var I gang for alvor. Og vi kan jo nevne at det var mange som var ute for å både se og fotografere alle veteranbilene som toget inn I byen. Det kan tyde på at dette blir en virkelig veteranbilhelg I året som kommer. Det ingen tvil om. Vi kan jo nevne at sommeren I gang I, over hele Norge. Det 1. juni I dag, og sommermånedene, den første av de tre, I gang.

Vi går inn i den første sommermåneden i dag, mandag 1. juni. Vi starter uke 23. Det er årets dag nummer 152, og det betyr at det er 213 dager igjen av 2026. Det er June og juni som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Povel Ramel, Marilyn Monroe og Stefan Barratt Due alle er født den 1. juni. Det er dagen da Carl von Clausewitz, den preussiske offiseren som lanserte teorien om den totale krig som politisk maktmiddel, ble født i 1780. Det er dagen da den første flyning med start, det første flyet ble innført som ble ført i Norge, fløy fra Borre til Øra i Fredrikstad i 1912. Oslo Lufthavn på Fornebu ble åpnet på denne dagen i 1939. Det er dagen da Bedriftsøkonomisk institutt, Handelshøyskolen BI som det heter i dag, ble stiftet, altså i 1943. Festspillene i Bergen ble offisielt åpnet for første gang på denne dagen i 1953, og det er dagen da den franske nasjonalforsamlingen godtok general Charles de Gaulles nye regjering i 1958. Det er dagen da Jomo Kenyatta ble president i Kenya i 1963, og det er dagen da The Beatles utga Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band i 1967. Liertunnelen ble åpnet på denne dagen i 1973, den gang den lengste jernbanetunnelen i Nord-Europa, og Hellas ble proklamert som republikk etter å ha kastet kongedømme på denne dagen også i 1973. EU opprettet det europeiske system av sentralbanker som ledde innføringen av euro på denne dagen i 1998.

0: Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes to kjønn. Det viser vårt lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de helt enige, og 11% at de litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte i år mellom 25 og 44 år gamle. Det langt flere enn både fjoråret og de foregående 5 år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet i trafikkulykker det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet i ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke innvandrere, og har økt med 100% siden 2015. For første gang produserte verden mer strøm av vind og sol enn gass. Tenketanken Ember viser at fornybar energi står for 22% av global elektrisitet mot 20% fra gass. Ember sier at dette en langsiktig utvikling, ikke en direkte reaksjon på energikrisen i Midtøsten. Norge tok sin første VM-medalje i ishockey i går etter å ha slått Kanada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Kanada skåret 2 ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Steen i Sudden Death etter at han skåret sitt 7. VM-mål i mesterskapet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: I dag, fra ettida utover, så starter Rjukan Lions Club loppeinnsamling til loppemarkedet de skal ha 8.-9. august. Og hele denne uka så det første loppeinnsamling av 3. Det betyr at du fram til klokka 17 kan komme og levere det du ønsker å gi til årets loppemarked i ballonghallen på Granli. Det er også slik at det blir en uke med innsamling fra 27. juli, og så blir det igjen en innsamling fra 3. august og fram til loppemarkedet, som altså finner sted på 8. og 9. august, den helgen da det klart for det store loppemarkedet på Granli.

0: Vi skal tilbake til beredskapsseminaret som var på Rjukanhuset, og her får du høre fra statsforvalteren som også var til stede.
1: Statsforvalteren til stede her I dag. Du må presentere deg selv og hvorfor du her.
2: Karina Halvorsen heter jeg, jobber I beredskapsavdelingen hos statsforvalteren. Skal si litt om totalforsvaret og litt om fokus på egenberedskap, rett og slett både ut mot næringsliv og den enkelte innbygger.
1: Og du har fått med deg en skikkelig bunke fra bygdekvinnelaget her.
2: Ja.
1: Betyr det at du var litt imponert, eller?
2: Ja, helt klart. Også like god hjemmelaget mat. Fokus på enkle råvarer og ting som laget fra bånda. Mm. Så helt klart, veldig, veldig bra.
1: Beredskap, det jo noe som vi nå får beskjed om at nå må vi bli bedre på det. Og statsforvalter skal på en måte være med og sørge for at alle kommunene gjør jobben. Gjør TINN jobben sin?
2: TINN gjør helt klart jobben sin. De gjør en kjempejobb, og de har fokus på beredskap. Så det helt sikkert. Og så det å fortsette det gode arbeidet de gjør, med blant annet å ha fokus på ivaretagelse av kritiske samfunnsfunksjoner ved bortfall av blant annet strøm. Sette fokus på egenberedskap og innbyggere, sånn at de vet hvor de skal henvende seg hen når det blir bortfall av strøm. Hvilke oppmøtesteder kommunen har. Sånne ting viktige for innbyggerne.
1: Mm. Men vi jo ikke blitt, eller vi blitt ganske slappe når det gjelder beredskap. Det tar litt tid å vekke folk igjen på den måten der, at man skal tenke beredskap. Vi har vel nærmest blitt avvent med å tenke det, har vi ikke det?
2: Jeg tror nok det litt forskjell fra enkelte til enkelte. De jeg snakker med, de virker som de I hvert fall ganske nå mer observante på det som de har behov for å måtte ha både hjemme på kjøkkenet sitt, av vann og mat og den slags, for å klare seg uten sånn som strøm da, og eventuelt mobiltelefoni, som jeg har blitt bedt om, I minimum en uke. Så jeg tror at det siste års fokus fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har nok helt klart vært med på å øke fokuset til den enkelte. Men sånn generelt sett så tror jeg det at de fleste har en god beredskap. De kanskje bare ikke helt klar over hva de egentlig har før de trenger det.
1: Men det samfunnet som vi har bygd, det jo liksom sånn at butikken åpnet til klokka 11, og folk går og handler litt hver dag. Altså, I det hele tatt, hele samfunnet lagt an på at det skal liksom, ja, beredskap det ligger ikke høyt I tankegangen I handelsstanden, for eksempel.
2: Det kan hende at det kan være en liten sovepute, som du sier, det at vi vet at butikker lenge åpne. Men igjen så handler det jo som sagt at vi har en bevisstgjøring rundt det, at det kan være at den butikken du I utgangspunktet pleier å gå til klokka 10:30 på kvelden, ikke åpen den dagen du trenger de medisinene du I utgangspunktet har behov for. Så vi må være forberedt selvfølgelig også på det. Men igjen, det nok litt forskjell fra individ til individ. Og igjen da, I forhold til de undersøkelsene som DSB har tidligere gjort, så viser det seg jo det at det en del av de godt voksne som ganske godt forberedt. Og så trenger vi kanskje å vekke litt grann mer de litt yngre.
1: Det totalberedskapsåret I år. Betyr det at det I år man må liksom få vekket folk? Eller det meningen at vi skal tenke beredskap fast fremover?
2: Det vi nok helt sikre på at vi må. For å si det sånn, vi har hatt en endring I den sikkerhetspolitiske situasjonen I verden, så vi må nok ta innover oss at vi må tenke beredskap også I årene som kommer videre. Det at regjering og storting har valgt å sette fokus på totalforsvarsår I år, det igjen bare for å forsterke og synliggjøre hvor avhengig vi av den enkeltes bistand, og ikke minst av sivil beredskap, og at alle faktisk tar et ansvar.
1: Ja. Og du, du god på beredskap?
2: Du får spørre mannen min. Jeg tror jeg ganske god på beredskap. Jeg har jeg har litt egen beredskap både på hytta og, og hjemme på loftet, og så har jeg en beredskapsvenn I svigermor. Så jeg tenker jo det at det handler om å utfylle hverandre, og det å ha en beredskapsvenn faktisk viktig, så vi kan støtte hverandre også psykisk I en tid som kan bli tøff I forhold til hvis vi mister strømmen og det iskaldt. Så kan jeg invitere svigermor opp til meg, og så har jeg varme på peisen, og så kan hun støtte meg med en DAB-radio.

Festivalsommeren dro I gang med Sandviken-treffet I helga, og vi kan se på andre datoer som vi har lagt på våre nettsider også hvis du ikke fikk det med deg når vi går igjennom det nå. 5. til 7. juni det Lurås-emne, 6. juni det Rjukan Mini-triathlon, 13. juni blir det fotspor på Rjukan, 18. juni det sommerfest I byen på Rjukan, 19. til 20. juni det Kamerina-festivalen I Hovin, 28. juni så det midtsommer og Sankt Hans-feiring I Hovin. 16. til 19. juli det Street Food Festival på torget. 19. til 26. juli det Kunstsveiven I Rjukan Baptistkirke. Klokka 21, nei unnskyld, fra 21. til 25. juli Marispelet ved Rjukanfossen. 23. til 26. juli Kamp Rennehøl. 1. august Salaris Norseman Extreme Triathlon. 8. til 9. august Rjukan Lions loppemarked. En torsdag I august blir det sluskedilten, og den 22. august blir det pilegrimsvandring I Kvite kyrkjer. Lørdag 29. august blir det bilens dag på Rjukan, og samme dag og 5. september blir det Sveiven 2026. 5. og 6. september blir det ekstralekene, som tidligere het Lerøylekene, og 18. september så det høstmarkedet I Austbygde. Og 28. september så blir det offisiell markering av Vemork som europeisk filmkulturarv. Så tar vi med at 3. oktober, da det høstmessa på Gaustablikk, og da har vi beveget oss godt inn I høsten. Hvis du ikke fikk med deg disse datoene, så finner du dem på Radio Rjukans hjemmeside.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Det framlagt nye skisser som viser at det planlegges et moderne verdensarvsenter og kunstgalleri I Hydroparken. Og dette et stort løft for oss, men vi må kopiere sameides pågangsmot og tørre å satse, sier NIA-direktør Anna Hereid. Det slik at det lagd tegninger av dette fra Sør Arkitekter, som Notodden basert, og det I bygg 22 og bygg 25 at man ønsker å gjøre dette her I Hydroparken, og Ovenshus bygg 20 også en del av det. Bygg 20 spektakulært med store vinduer og mye historie I veggene. Det viktig bygg I industrihistorien vår og skal skinne. Dette også et bygningsvernprosjekt, og bygget har fantastiske kvaliteter som jeg håper vil komme godt fram på denne måten. Det sier Anna Hereid I forbindelse med at planene presenteres. Det slik at de som eier næringsparken Bryn Eiendom, de bruker en god del av pengene på dette her, mens NIA har fått bekreftet 5 millioner, og de har levert en søknad på 20 millioner for å få fullført dette til statsbudsjettet for neste år.

0: Strømprisen i går var 177 øre på det høyeste og 50 øre på det laveste, altså akkurat det samme som Norges pris. På det høyeste så lå den mellom 22 og 23, og på det laveste var den mellom klokka 10 og 16. I dag så blir det verre. Høyeste pris er 223 øre, og det skjer mellom klokka 19 og 20, mens laveste pris er 121 øre, som er mellom 14 og 15. Snittprisen i løpet av dagen i dag er på 180 øre, altså 3,5 gang Norges pris.
1: Dette ser du på kino i dag.
0: På Rjukan kino i kveld er det ikke noe, men i morgen klokken 19 så kan du se Obsession. En grøsser som har fått meget gode kritikker og som bygger på et internettfenomen. Det er altså klokka 19 du kan se Obsession i morgen. På onsdag så er det en annen film som er et internettfenomen. Det er Backrooms med Renate Reinsve i hovedrollen. Det er klokka 19.30. Men det er altså ikke i dag. I dag er det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det er meldt regn fremover nå, hver eneste dag, hele uka, før det blir opphold til søndagen. Det er en grei temperatur, en 16-17 grader. I dag skal det være 19 grader, så stiger det mot helgen. Nattetemperaturen er mellom 12 og 14 grader. Men det skal regne 7 millimeter i dag, 3 i morgen tirsdag, 11 millimeter både onsdag og torsdag, og 10 millimeter fredag, før det sakker av på lørdagen. Og så er det meldt enda mer regn altså i neste uke igjen. Slik ser altså været ut. Ikke noe spesielt med vind de første dagene. Så blåser det litt opp onsdag og torsdag. Og mye nedbør altså. Så her er det bare å stålsette seg. Det er ikke nå du får brukt solkremen den kommende uka.

0: Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes to kjønn. Det viser Vårt Lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de er helt enige, og 11% at de er litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte i år er mellom 25 og 44 år gamle. Det er langt flere enn både fjoråret og de foregående 5 år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet i trafikkulykker, er det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen er større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet i ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke er innvandrere, og har økt med 100% siden 2015. Norge tok sin første VM-medalje i ishockey i går etter å ha slått Canada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Canada skåret 2 ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Steen i sudden death etter at han skåret sitt 7. VM-mål i mesterskapet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk er Ole Jon Tveito.

Natt til lørdag så har det vært hyttetyver på Fære i Hjartdal. Minst to hytter, Hjartdalveien 197 og Hjartdalveien 211 er blitt berørt. Det slik at de proffe disse her, de har demontert kamera på hytta, og det gjorde at det var vanskelig å se hva det som har skjedd rundt hytta. Ved en hytte i nærheten observerte en politipatrulje innbrudd i både hytte og tilknyttende bod, og det søkt med hund i området uten funn av gjerningspersoner eller tyvegods, opplyser politiet i Sør-Øst politidistrikt.

Alt gikk som det skulle med Sandviken-treffet I helga, med unntak av en drone som falt I Tinsjøen. Sandviken-treffet ble veldig vellykka, og arrangør Geir Ness Hansen kan puste ut etter en helg med veteran-nyttekjøretøy I fokus. Han forteller at det var svært fornøyde folk både I arrangementet og rundt, og I alt så var det 100, godt over 100 ekvipasjer som deltok på årets treff. To av dem kom fra Nederland, 11 fra Danmark, og resten fra Norge, noen også lokalt I tillegg til at den lokale Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb deltok på arrangementet. Så det ingen tvil om at det var en solid markering som fant sted både I Austbygde på Sandviken Camping og selvfølgelig gjennom kortesje til Rjukan både opp og ned.

0: Sør-Øst politidistrikt har fått 5 søkere til stillingen som tjenesteenhetsleder for Øst-Telemark politistasjonsdistrikt. Alle er menn og kommer henholdsvis fra Spania, Notodden, Skollenborg, Horten og Hokksund. Vi ser etter deg som har en relevant lederutdanning med personalansvar. Du er en trygg og tydelig leder med god personalledelse, bygger tillit og er flink med folk, heter utlysningen. Og det er altså 5 søkere. Det er Valerian Riancic fra Spania, 52 år gammel. Paul André Carlsen fra Notodden, 41 år gammel. Øystein Risvold Kvernes, 48, fra Skollenborg. Geir Jarrett Arnesen, 40 år, fra Horten, og Benny Olsen, 52 år, fra Hokksund, som er søkere til denne jobben.
1: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøyt der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
3: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
0: Tinn kommune er ikke blitt enige om lokalene der de har legesenter i handelshuset nummer 17. Det er slik at kommunedirektøren fikk en fullmakt fra politikerne før jul for å gå i dialog med Slate om å se på muligheten for å kjøpe bygget eller å få til en avtale med det kanadisk eide eiendomsselskapet Slate gjennom Slate European Holdings. Vi har hatt en runde på det, og vi har fått en takstmann som har sett på verdien av det, og vi har sendt over et forslag til eventuell pris hvis vi skulle ha kjøpt det, fortalte Kili til politikerne, og vi var i den sammenheng svært langt fra hverandre, så vi falt ned tilbake på den leieavtalen, og der det er en opsjonsavtale. Og den opsjonsavtalen har jo sin bakgrunn i boligmarkedet, eller situasjonen i markedet i Rjukan i 2002. Så vi har vel en opsjon, men vi er altså ikke blitt enige, sier kommunedirektør Terje Kili. Vi tenker at de også har et behov, for det er ikke slik at det står umiddelbart veldig mange i kø for å overta og håndtere 1400 kvadratmeter i et sånt type bygg, så jeg tenker vi skal klare å komme til en løsning, mente Kili.

I helgen var sommeren I gang I Tinn, før det da skulle begynne å regne I går ettermiddag. Men det var varmt og fint, og det var livat både I Austbygde og på Rjukan som følge av Sandviken-treffet, som dro både I en bilklubb fra Numedal og selvfølgelig Sandviken-treffet I kolonne til og fra Rjukan. Det var rett og slett en fin dag, en dag som tyder på at sommeren var I gang for alvor. Og vi kan jo nevne at det var mange som var ute for å både se og fotografere alle veteranbilene som toget inn I byen. Det kan tyde på at dette blir en virkelig veteranbilhelg I årene som kommer. Det ingen tvil om. Vi kan jo nevne at sommeren I gang I, over hele Norge. Det 1. juni I dag, og sommermånedene, den første av de tre,

Vi går inn i den første sommermåneden i dag, mandag 1. juni. Vi starter uke 23. Det er årets dag nummer 152, og det betyr at det er 213 dager igjen av 2026. Det er June og juni som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Povel Ramel, Marilyn Monroe og Stefan Barratt Due alle er født den 1. juni. Det er dagen da Carl von Clausewitz, den preussiske offiseren som lanserte teorien om den totale krig som politisk maktmiddel, ble født i 1780. Det er dagen da den første flyning med start, det første flyet ble innført som ble ført i Norge, fløy fra Borre til Øra i Fredrikstad i 1912. Oslo Lufthavn på Fornebu ble åpnet på denne dagen i 1939. Det er dagen da Bedriftsøkonomisk institutt, Handelshøyskolen BI som det heter i dag, ble stiftet, altså i 1943. Festspillene i Bergen ble offisielt åpnet for første gang på denne dagen i 1953. Og det er dagen da den franske nasjonalforsamlingen godtok general Charles de Gaulles nye regjering i 1958. Det er dagen da Jomo Kenyatta ble president i Kenya i 1963. Og det er dagen da The Beatles utga Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band i 1967. Liertunnelen ble åpnet på denne dagen i 1973, den gang den lengste jernbanetunnelen i Nord-Europa, og Hellas ble proklamert som republikk etter å ha kastet kongedømme på denne dagen også i 1973. EU opprettet det europeiske system av sentralbanker som ledde innføringen av euro på denne dagen i 1998.

0: Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes to kjønn. Det viser Vårt Lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de er helt enige, og 11% at de er litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte i år er mellom 25 og 44 år gamle. Det er langt flere enn både fjoråret og de foregående 5 år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet i trafikkulykker, er det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen er større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet i ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke er innvandrere, og har økt med 100% siden 2015. Norge tok sin første VM-medalje i ishockey i går etter å ha slått Kanada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Kanada skåret 2 ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Steen i Sudden Death etter at han skåret sitt 7. VM-mål i mesterskapet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
2: I dag, fra ettida utover, så starter Rjukan Lions Club loppeinnsamling til loppemarkedet de skal ha 8.-9. august. Og hele denne uka så er det første loppeinnsamling av 3. Det betyr at du fram til klokka 17 kan komme og levere det du ønsker å gi til årets loppemarked i ballonghallen på Granli. Det er også slik at det blir en uke med innsamling fra 27. juli, og så blir det igjen en innsamling fra 3. august og fram til loppemarkedet, som altså finner sted på 8. og 9. august, den helgen da det er klart for det store loppemarkedet på Granli.

Festivalsommeren dro I gang med Sandviken-treffet I helgen, og vi kan se på andre datoer som vi har lagt på våre nettsider også hvis du ikke fikk det med deg når vi går igjennom det nå. 5-7. Juni det Lurås-stemne, 6. juni det Rjukan Mini-triathlon, 13. juni blir det fotspor på Rjukan, 18. juni det sommerfest I byen på Rjukan, 19-20. Juni det Kamerina-festivalen I Hovin, 28. juni så det midtsommer og Sankt Hans-feiring I Hovin, 16-19. Juli det Street Food Festival på torget, 19-26. Juli det Kunstsveiven I Rjukan Baptistkirke, klokka 21-25. Juli Marispelet ved Rjukanfossen, 23-26. Juli Kamp Rennehøl, 1. august Salaris Norseman Extreme Triathlon, 8-9. August Rjukan Lions Loppemarked, en torsdag I august blir det Sluskedilten, og den 22. august blir det Pilegrimsvandring I Hvite Kyrkjer. Lørdag 29. august blir det Bilens Dag på Rjukan, og samme dag og 5. september blir det Sveiven 2026. 5. og 6. september blir det Ekstralekene, som tidligere het Lerøylekene, og 18. september så det Høstmarkedet I Austebygde, og 28. september så blir det offisiell markering av Vemork som europeisk filmkulturarv. Så tar vi med at 3. oktober, da det høstmessa på Gaustablikk, og da har vi beveget oss godt inn I høsten. Hvis du ikke fikk med deg disse datoene, så finner du dem på Radio Rjukans hjemmeside.

0: Vi skal tilbake til beredskapsseminaret som var på Rjukanhuset, og her får du høre fra statsforvalteren som også var til stede.
1: Statsforvalteren til stede her I dag. Du må presentere deg selv og hvorfor du her.
2: Karina Halvorsen heter jeg, jobber I beredskapsavdelingen hos statsforvalteren. Skal si litt om totalforsvaret og litt om fokus på egenberedskap, rett og slett både ut mot næringsliv og den enkelte innbygger.
1: Og du har fått med deg en skikkelig bunke fra bygdekvinnelaget her.
2: Ja.
1: Betyr det at du var litt imponert, eller?
2: Ja, helt klart. Også like god hjemmelaget mat. Fokus på enkle råvarer og ting som laget fra bånda. Så helt klart, veldig, veldig bra.
1: Beredskap. Det jo noe som vi nå får beskjed om at nå må vi bli bedre på det. Og statsforvalter skal på en måte være med og sørge for at alle kommunene gjør jobben. Gjør TINN jobben sin?
2: TINN gjør helt klart jobben sin. De gjør en kjempejobb, og de har fokus på beredskap. Så det helt sikkert. Og så det å fortsette det gode arbeidet de gjør, med blant annet å ha fokus på I varetagelse av kritiske samfunnsfunksjoner ved bortfall av blant annet strøm. Sette fokus på egenberedskap og innbyggere, sånn at de vet hvor de skal henvende seg hen når det blir bortfall av strøm. Hvilke oppmøtesteder kommunen har. Sånne ting viktige for innbyggerne.
1: Men vi jo ikke blitt, eller vi blitt ganske slappe når det gjelder beredskap. Det tar litt tid å vekke folk igjen på den måten der, at man skal tenke beredskap. Vi har vel nærmest blitt avvent med å tenke det, ikke det?
2: Jeg tror nok det litt forskjell fra enkelte til enkelte. De jeg snakker med, de virker som de I hvert fall ganske nå mer observante på det som de har behov for å måtte ha både hjemme på kjøkkenet sitt av vann og mat og den slags for å klare seg uten sånn som strøm da og eventuelt mobiltelefoni som jeg har blitt bedt om I minimum en uke så jeg tror det at det altså siste års fokus fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har nok helt klart vært med på å øke fokuset til den enkelte Men sånn generelt sett så tror jeg det at de fleste har en god beredskap. De kanskje bare ikke helt klar over hva de egentlig har før de trenger det.
1: Men det samfunnet som vi har bygd, det jo liksom sånn at butikken åpnet til klokka 11, og folk går og handler litt hver dag. Altså, I det hele tatt, hele samfunnet lagt an på at at det skal liksom, ja, beredskap det ligger ikke høyt I tankegangen I handelsstanden, for eksempel.
2: Det kan hende at det kan være en liten sovepute, som du sier, det at vi vet at butikker lenge åpne. Men igjen så handler det jo som sagt at vi har en bevisstgjøring rundt det, at det kan være at den butikken du I utgangspunktet pleier å gå til klokka 10:30 på kvelden, ikke åpen den dagen du trenger de medisiner du I utgangspunktet har behov for. Så vi må være forberedt selvfølgelig også på det. Men igjen, det nok litt forskjell fra individ til individ. Og igjen da, I forhold til de undersøkelsene som DSB har tidligere gjort, så viser det seg jo det at det en del av de godt voksne som ganske godt forberedt. Og så trenger vi kanskje å vekke litt grann mer de litt yngre.
1: Det totalberedskapsåret I år. Betyr det at, at det I år man må liksom få vekket folk? Eller det meningen at vi skal tenke beredskap fast fremover?
2: Det vi nok helt sikre på at vi må. For å si det sånn, vi har hatt en endring I den sikkerhetspolitiske situasjonen I verden, så vi må nok ta innover oss at vi må tenke beredskap også I årene som kommer videre. Det at regjering og storting har valgt å sette fokus på totalforsvarsår I år, det igjen bare for å forsterke og synliggjøre hvor avhengig vi av den enkeltes bistand, og ikke minst av sivil beredskap, og at alle faktisk tar et ansvar.
1: Ja. Og du, du god på beredskap?
2: Du får spørre mannen min. jeg tror jeg ganske god på beredskap. Jeg har jeg har lite egen beredskap både på hytta og hjemme på loftet og så har jeg en beredskapsvenn I svigermor så jeg tenker jo det at det handler om å utfylle hverandre og det å ha en beredskapsvenn faktisk viktig så vi kan støtte hverandre også psykisk I en tid som kan bli tøff I forhold til hvis vi mister strømmen og det iskaldt så kan jeg invitere svigermor opp til meg og så har jeg varme på peisen og så kan hun støtte meg med en DAB-radio.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
3: Det er framlagt nye skisser som viser at det planlegges et moderne verdensarvsenter og kunstgalleri i Hydroparken. Og dette er et stort løft for oss, men vi må kopiere Sameides pågangsmot og tørre å satse, sier NIA-direktør Anna Hereid. Det er slik at det er lagd tegninger av dette fra Sør Arkitekter, som er Notodden basert, og det er i bygg 22 og bygg 25 at man ønsker å gjøre dette her i Hydroparken. Og Ovenshus bygg 20 er også en del av det. Bygg 20 er spektakulært med store vinduer og mye historie i veggene. Det er viktig bygg i industrihistorien vår og skal skinne. Dette er også et bygningsvernprosjekt, og bygget har fantastiske kvaliteter som jeg håper vil komme godt fram på denne måten. Det sier Anna Hereid i forbindelse med at planene presenteres. Det er slik at de som eier næringsparken Bryn Eiendom, de bruker en god del av pengene på dette her, mens NIA har fått bekreftet 5 millioner, og de har levert en søknad på 20 millioner for å få fullført dette til statsbudsjettet for neste år.

0: Strømprisen i går var 177 øre på det høyeste og 50 øre på det laveste, altså akkurat det samme som Norges pris. På det høyeste så lå den mellom 22 og 23, og på det laveste var den mellom klokka 10 og 16. I dag så blir det verre. Høyeste pris er 223 øre, og det skjer mellom klokka 19 og 20, mens laveste pris er 121 øre, som er mellom 14 og 15. Snittprisen i løpet av dagen i dag er på 180 øre, altså 3,5 gang Norges pris.
1: Dette ser på kino i dag.
0: På Rjukan kino i kveld er det ikke noe, men i morgen klokken 19 så kan du se Obsession, en grøsser som har fått meget gode kritikker og som bygger på et internettfenomen. Det er altså klokka 19 du kan se Obsession i morgen. På onsdag så er det en annen film som er et internettfenomen. Det er Backrooms med Renate Reinsve i hovedrollen. Det er klokka 19.30. Men det er altså ikke i dag. I dag er det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det er meldt regn fremover nå, hver eneste dag, hele uka, før det blir opphold til søndagen. Det er en grei temperatur, en 16-17 grader. I dag skal det være 19 grader, så stiger det mot helgen. Nattetemperaturen er mellom 12 og 14 grader. Men det skal regne 7 millimeter i dag, 3 i morgen tirsdag, 11 millimeter både onsdag og torsdag, og 10 millimeter fredag, før det sakker av på lørdagen. Og så er det meldt enda mer regn altså i neste uke igjen. Slik ser altså været ut. Ikke noe spesielt med vind de første dagene. Så blåser det litt opp onsdag og torsdag. Og mye nedbør altså. Så her er det bare å stålsette seg. Det er ikke nå du får brukt solkremen den kommende uka.

0: Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen I Oslo starter I dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. August I fjor og har sittet I varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. Bronselaget fra hockey-VM skal hylles under landskampen I fotball mot Sverige I dag, men det var nær ved å ikke skje. Ishockeyheltene hadde nemlig ikke tilgjengelig transport. Petter Stordalen sier til VG at han stiller med fly slik at bronsemedaljørene kan hedres I pausen på Ullevål stadion. Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd I rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Forbrukertilsynet advarer om treningskampanjer som kan være ulovlige. I en pressemelding sier tilsynet at de har fått flere tips og har sett på markedsføring og avtalevilkår. Flere tilbud oppgis å innebære gebyrer etter kampanje og lengre oppsigelsestid enn ventet. Nå har Forbrukertilsynet sendt brev til de 15 største kjedene. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som I år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse I Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Ny forskning viser at det å lære et musikkinstrument kan gi bedre kognitiv prestasjon. I en studie fullførte testpersoner datamaskinoppgaver som utfordret oppmerksomheten. De med formell musikklæring reagerte raskere og gjorde færre feil. Forskerne mener det kan henge sammen med større vilje til å anstrenge seg. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Natt til lørdag så har det vært hyttetyver på Fære i Hjartdal. Minst to hytter, Hjartdalveien 197 og Hjartdalveien 211 er blitt berørt. Det slik at de proffe disse her, de har demontert kamera på hytta, og det gjorde at det var vanskelig å se hva det som har skjedd rundt hytta. Ved en hytte i nærheten observerte en politipatrulje innbrudd i både hytte og tilknyttende bod, og det søkt med hund i området uten funn av gjerningspersoner eller tyvegods, opplyser politiet i Sør-Øst politidistrikt.

Alt gikk som det skulle med Sandviken-treffet i helga, med unntak av en drone som falt i Tinnsjøen. Sandviken-treffet ble veldig vellykka, og arrangør Geir Ness Hansen kan puste ut etter en helg med veterannyttekjøretøy i fokus. Han forteller at det var svært fornøyde folk både i arrangementet og rundt, og i alt så var det godt over 100 ekvipasjer som deltok på årets treff. To av dem kom fra Nederland, 11 fra Danmark, og resten fra Norge, noen også lokalt, i tillegg til at den lokale Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb deltok på arrangementet. Så det er ingen tvil om at det var en solid markering som fant sted både i Austbygde på Sandviken Camping, og selvfølgelig gjennom kortesje til Rjukan, både opp og ned.

0: Sør-Øst politidistrikt har fått 5 søkere til stillingen som tjenesteenhetsleder for Øst-Telemark politistasjonsdistrikt. Alle er menn og kommer henholdsvis fra Spania, Notodden, Skollenborg, Horten og Hokksund. Vi ser etter deg som har en relevant lederutdanning med personalansvar. Du er en trygg og tydelig leder med god personalledelse. Bygger tillit og er flink med folk, heter utlysningen. Og det er altså 5 søkere. Det er Valerian Riancic fra Spania, 52 år gammel. Paul André Carlsen fra Notodden, 41 år gammel. Øystein Risvold Kvernes, 48, fra Skollenborg. Geir Jarrett Arnesen, 40 år, fra Horten, og Benny Olsen, 52 år, fra Hokksund, som er søkere til denne jobben.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
2: Den båten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Tinn kommune er ikke blitt enige om lokalene der de har legesenter i handelshuset nummer 17. Det er slik at kommunedirektøren fikk en fullmakt fra politikerne før jul for å gå i dialog med Slate om å se på muligheten for å kjøpe bygge, eller å få til en avtale med det kanadiske eide eiendomsselskapet Slate, gjennom Slate European Holdings. Vi har hatt en runde på det, og vi har fått en takstmann som har sett på verdien av det, og vi har sendt over et forslag til eventuell pris hvis vi skulle ha kjøpt det, fortalte Kili til politikerne, og vi var i den sammenheng svært langt fra hverandre, så vi falt ned tilbake på den leieavtalen, og der det er en opsjonsavtale. Og denne opsjonsavtalen har jo sin bakgrunn i boligmarkedet, eller situasjonen i markedet i Rjukan i 2002. Så vi har vel en opsjon, men vi er altså ikke blitt enige, sier kommunedirektør Terje Killi. Vi tenker at de også har et behov, for det er ikke slik at det står umiddelbart veldig mange i kø for å overta og håndtere 1400 kvadratmeter i et sånt type bygg, så jeg tenker vi skal klare å komme til en løsning, mente Killi.

I helgen var sommeren I gang I Tinn, før det da skulle begynne å regne I går ettermiddag. Men det var varmt og fint, og det var livat både I Ausbygde og på Rjukan, som følge av Sandviken-treffet, som dro både I en bilklubb fra Numedal, og selvfølgelig Sandviken-treffet I kolonne til og fra Rjukan. Det var rett og slett en fin dag, en dag som tyder på at sommeren var I gang for alvor. Og vi kan jo nevne at det var mange som var ute for å både se og fotografere alle veteranbilene som toget inn I byen. Det kan tyde på at dette blir en virkelig veteranbilhelg I årene som kommer. Det ingen tvil om. Vi kan jo nevne at sommeren I gang I, over hele Norge. Det 1. juni I dag, og sommermånedene, den første av de tre, I gang.

Vi går inn i den første sommermåneden i dag, mandag 1. juni. Vi starter uke 23. Det er årets dag nummer 152, og det betyr at det er 213 dager igjen av 2026. Det er June og juni som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Povel Ramel, Marilyn Monroe og Stefan Barratt Due alle er født den 1. juni. Det er dagen da Carl von Clausewitz, den preussiske offiseren som lanserte teorien om den totale krig som politisk maktmiddel, ble født i 1780. Det er dagen da den første flyning med start, det første flyet ble innført som ble ført i Norge, fløy fra Borre til Øra i Fredrikstad i 1912. Oslo Lufthavn på Fornebu åpnet på denne dagen i 1939. Det er dagen da Bedriftsøkonomisk institutt, Handelshøyskolen BI som det heter i dag, ble stiftet, altså i 1943. Festspillene i Bergen ble offisielt åpnet for første gang på denne dagen i 1953, og det er dagen da den franske nasjonalforsamlingen godtok general Charles de Gaulles nye regjering i 1958. Det er dagen da Jomo Kenyatta ble president i Kenya i 1963, og det er dagen da The Beatles utga Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band i 1967. Liertunnelen ble åpnet på denne dagen i 1973, den gang den lengste jernbanetunnelen i Nord-Europa, og Hellas ble proklamert som republikk etter å ha kastet kongedømme på denne dagen også i 1973. EU opprettet det europeiske system av sentralbanker som ledde innføringen av euro på denne dagen i 1998.

0: Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen I Oslo starter I dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. August I fjor og har sittet I varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. Bronselaget fra hockey-VM skal hylles under landskampen I fotball mot Sverige I dag, men det var nær ved å ikke skje. Ishockeyheltene hadde nemlig ikke tilgjengelig transport. Petter Stordalen sier til VG at han stiller med fly slik at bronsemedaljørene kan hedres I pausen på Ullevål stadion. Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av forsvarsbygget etter brudd I rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Forbrukertilsynet advarer om treningskampanjer som kan være ulovlige. I en pressemelding sier tilsynet at de har fått flere tips og har sett på markedsføring og avtalevilkår. Flere tilbud oppgis å innebære gebyrer etter kampanje og lengre oppsigelsestid enn ventet. Nå har Forbrukertilsynet sendt brev til de 15 største kjedene. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som I år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse I Norge og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Ny forskning viser at det å lære et musikkinstrument kan gi bedre kognitiv prestasjon. I en studie fullførte testpersoner datamaskinoppgaver som utfordret oppmerksomheten. De med formell musikklæring reagerte raskere og gjorde færre feil. Forskerne mener det kan henge sammen med større vilje til å anstrenge seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: I dag, fra ettida utover, så starter Rjukan Lions Club loppeinnsamling til loppemarkedet de skal ha 8.-9. August. Og hele denne uka så det første loppeinnsamling av 3. Det betyr at du fram til klokka 17 kan komme og levere det du ønsker å gi til årets loppemarked I ballonghallen på Granli. Det også slik at det blir en uke med innsamling fra 27. juli, og så blir det igjen en innsamling fra 3. august og fram til loppemarkedet, som altså finner sted på 8. og 9. august, den helgen, da det klart for det store loppemarkedet på Granli.

Festivalsommeren dro i gang med Sandviken-treffet i helgen, og vi kan se på andre datoer som vi har lagt på våre nettsider også, hvis du ikke fikk det med deg når vi går igjennom det nå. 5.-7. juni det Lurås-stevne, 6. juni det Rjukan Mini-triathlon, 13. juni blir det fotspor på Rjukan, 18. juni det sommerfest i byen på Rjukan, 19.-20. juni det Kamerina-festivalen i Hovin, 28. juni så det midtsommer og sankthansfeiring i Hovin. 16.-19. juli det Street Food Festival på torget. 19.-26. juli det Kunstsveiven i Rjukan Baptistkirke. Klokka 21.-25. juli Marispelet ved Rjukanfossen. 23.-26. juli Kamp Rennehøl. 1. august Salaris Norseman Extreme Triathlon. 8.-9. august Rjukan Lions loppemarked. En torsdag i august blir det sluskedilten, og den 22. august blir det pilegrimsvandring i Kvite kyrkjer. Lørdag 29. august blir det bilens dag på Rjukan, og samme dag og 5. september blir det Sveiven 2026. 5. og 6. september blir det ekstralekene, som tidligere het Lerøylekene, og 18. september så det høstmarkedet i Austbygde. Og 28. september så blir det offisiell markering av Vemork som europeisk filmkulturarv. Så tar vi med at 3. oktober, da det høstmessa på Gaustablikk, og da har vi beveget oss godt inn i høsten. Hvis du ikke fikk med deg disse datoene, så finner du dem på Radio Rjukans hjemmeside.

0: Vi skal tilbake til beredskapsseminaret som var på Rjukanhuset, og her får du høre fra statsforvalteren som også var til stede.
1: Statsforvalteren til stede her I dag. Du må presentere deg selv og hvorfor du her.
2: Karina Halvorsen heter jeg, jobber I beredskapsavdelingen hos statsforvalteren. Skal si litt om totalforsvaret og litt om fokus på egenberedskap, rett og slett både mot næringsliv og den enkelte innbygger.
1: Og du har fått med deg en skikkelig bunke fra bygdekvinnelaget her.
2: Ja.
1: Betyr det at du var litt imponert, eller?
2: Ja, helt klart. Også like god hjemmelaget mat. Fokus på enkle råvarer og ting som laget fra bånda. Mm. Så helt klart, veldig, veldig bra.
1: Beredskap, det jo noe som vi nå får beskjed om at nå må vi bli bedre på det. Og statsforvalter skal på en måte være med og sørge for at alle kommunene gjør jobben. Gjør TINN jobben sin?
2: TINN gjør helt klart jobben sin. De gjør en kjempejobb, og de har fokus på beredskap. Så det helt sikkert. Og så det å fortsette det gode arbeidet de gjør, med blant annet å ha fokus på ivaretagelse av kritiske samfunnsfunksjoner ved bortfall av blant annet strøm. Sette fokus på egenberedskap og innbyggere, sånn at de vet hvor de skal henvende seg hen når det blir bortfall av strøm. Hvilke oppmøtesteder kommunen har. Sånne ting viktige for innbyggerne.
1: Mm. Men vi jo ikke blitt, eller vi blitt ganske slappe når det gjelder beredskap. Det tar litt tid å vekke folk igjen på den måten der, at man skal tenke beredskap. Vi har vel nærmest blitt avvent med å tenke det, har vi ikke det?
2: Jeg tror nok det litt forskjell fra enkelte til enkelte. De jeg snakker med, de virker som de I hvert fall ganske nå mer observante på det som de har behov for å måtte ha både hjemme på kjøkkenet sitt av vann og mat og den slags for å klare seg uten sånn som strøm da og eventuelt mobiltelefoni som jeg har blitt bedt om I minimum en uke så jeg tror at det altså siste års fokus fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har nok helt klart vært med på å øke fokuset til den enkelte Men sånn generelt sett så tror jeg at de fleste har en god beredskap. De kanskje bare ikke helt klare over hva de egentlig har før de trenger det.
1: Men det samfunnet som vi har bygd, det jo liksom sånn at butikken åpnet til klokka 11, og folk går og handler litt hver dag. Altså, I det hele tatt, hele samfunnet lagt an på at det skal liksom, ja, beredskap det ligger ikke høyt I tankegangen. I handelsstanden for eksempel?
2: Det kan hende at det kan være en liten sovepute som du sier, det at vi vet at butikker lenge åpne. Men igjen så handler det jo som sagt at vi har en bevisstgjøring rundt det, at det kan være at den butikken du I utgangspunktet pleier å gå til klokka 10:30 på kvelden, ikke åpen den dagen du trenger de medisinene du I utgangspunktet har behov for. Så vi må være forberedt selvfølgelig også på det. Men igjen, det nok litt forskjell fra individ til individ. Og igjen da, I forhold til de undersøkelsene som DSB har tidligere gjort, så viser det seg jo det at det en del av de godt voksne som ganske godt forberedt. Og så trenger vi kanskje å vekke litt mer de litt yngre.
1: Det totalberedskapsåret I år. Betyr det at det I år man må liksom få vekket folk? Eller det meningen at vi skal tenke beredskap fast fremover?
2: Det vi nok helt sikre på at vi må. For å si det sånn, vi har hatt en endring I den sikkerhetspolitiske situasjonen I verden, så vi må nok ta innover oss at vi må tenke beredskap også I årene som kommer videre. Det at regjering og storting har valgt å sette fokus på totalforsvarsår I år, det igjen bare for å forsterke og synliggjøre hvor avhengig vi av den enkeltes bistand, og ikke minst av sivil beredskap, og at alle faktisk tar et ansvar.
1: Ja. Og du, du god på beredskap?
2: Du får spørre mannen min. jeg tror jeg ganske god på beredskap. Jeg har jeg har litt egen beredskap både på hytta og, og hjemme på loftet, og så har jeg en beredskapsvenn I svigermor. Så jeg tenker jo det at det handler om å utfylle hverandre, og det å ha en beredskapsvenn faktisk viktig, så vi kan støtte hverandre også psykisk I en tid som kan bli tøff I forhold til hvis vi mister strømmen og det iskaldt. Så kan jeg invitere svigermor opp til meg, og så har jeg varme på peisen, og så kan hun støtte meg med en DAB-radio.

0: eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler, slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinenergifiber.no.
1: Det framlagt nye skisser som viser at det planlegges et moderne verdensarvsenter og kunstgalleri I Hydroparken. Og dette et stort løft for oss, men vi må kopiere Sameides pågangsmot og tørre å satse, sier NIA-direktør Anna Hereid. Det slik at det lagd tegninger av dette fra Sør Arkitekter, som Notodden basert, og det I bygg 22 og bygg 25 at man ønsker å gjøre dette her I Hydroparken og Ovenshus bygg 20 også en del av det bygg 20 spektakulært med store vinduer og mye historie I veggene det viktig bygg I industrihistorien vår og skal skinne dette også et bygningsvernprosjekt og bygget har fantastiske kvaliteter som jeg håper vil komme godt fram på denne måten Det sier Anna Hereid I forbindelse med at planene presenteres. Det slik at de som eier næringsparken, Bryn Eiendom, de bruker en god del av pengene på dette her, mens NIA har fått bekreftet 5 millioner, og de har levert en søknad på 20 millioner for å... få fullført dette til statsbudsjettet for neste år.

0: Strømprisen i går var 177 øre på det høyeste og 50 øre på det laveste, altså akkurat det samme som Norges pris. På det høyeste så lå den mellom 22 og 23, og på det laveste var den mellom klokka 10 og 16. I dag så blir det verre. Høyeste pris 223 øre, og det skjer mellom klokka 19 og 20, mens laveste pris 121 øre, som mellom 14 og 15. Snittprisen i løpet av dagen i dag på 180 øre, altså 3,5 gang Norges pris.
1: Dette ser på kino i dag.
0: På Rjukan kino i kveld det ikke noe, men i morgen klokken 19 så kan du se Obsession, en grøsser som har fått meget gode kritikker og som bygger på et internettfenomen. Det altså klokka 19 du kan se Obsession i morgen. På onsdag så det en annen film som et internettfenomen. Det Backrooms med Renate Reinsve i hovedrollen. Det klokka 19.30. Men det altså ikke i dag. I dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det meldt regn fremover nå, hver eneste dag, hele uka, før det blir opphold til søndagen. Det en grei temperatur, en 16-17 grader. I dag skal det være 19 grader. Så stiger det mot helgen. Nattetemperaturen mellom 12 og 14 grader. Men det skal regne 7 mm i dag, 3 i morgen tirsdag, 11 mm både onsdag og torsdag, og 10 mm fredag, før det sakker av på lørdagen. Og så det meldt enda mer regn altså i neste uke igjen. Slik ser altså været ut. Ikke noe spesielt med vind de første dagene, så blåser det litt opp onsdag og torsdag, og mye nedbør altså. Her det bare å stålsette seg. Det ikke nå du får brukt solkremen den kommende uka.

0: Finansminister Jens Stoltenberg markerte i helgen oljefondets 30-årsjubileum og sier at Norge har spart over 21 000 milliarder kroner. Pengene er plassert i blant annet aksjer og fast eiendom. Han sier samtidig at Storbritannia kunne hatt enorme verdier om de hadde valgt å gå samme vei. Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo starter i dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor og har sittet i varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. Bronselaget fra hockey-VM skal hylles under landskampen i fotball mot Sverige i dag, men det var nær ved å ikke skje. Ishockeyheltene hadde nemlig ikke tilgjengelig transport. Petter Stordalen sier til VG at han stiller med fly slik at bronsemedaljørene kan hedres i pausen på Ullevål stadion. Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Forbrukertilsynet advarer om treningskampanjer som kan være ulovlige. I en pressemelding sier tilsynet at de har fått flere tips og har sett på markedsføring og avtalevilkår. Flere tilbud oppgis å innebære gebyrer etter kampanje og lengre oppsigelsestid enn ventet. Nå har Forbrukertilsynet sendt brev til de 15 største kjedene. Ny forskning viser at det å lære et musikkinstrument kan gi bedre kognitiv prestasjon. I en studie fullførte testpersoner datamaskinoppgaver som utfordret oppmerksomheten. De med formell musikklæring reagerte raskere og gjorde færre feil. Forskerne mener det kan henge sammen med større vilje til å anstrenge seg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan og vel møtt til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Blant annet skal vi se litt på hva politiet har måttet gjøre denne helgen i vår del av verden. Det stikkord som innbrudd i hytte i Hjartdalsveien, motorsykkel som kjørte i autovernet, men trolig ikke alvorlig personskade i Vinje, turgåere måtte ha hjelp ned fra fjellet i Tinn, og det ble observert en ATV med røde parklys kjørende tilsynelatende alt for høy hastighet. Vi skal også høre at nødetatene kom til Midt-Telemark i Gvarveien etter melding om utforkjøring. Og så skal vi høre at den norske blomkålsesongen i gang. Prognosene peker på en langt bedre sesong enn fjoråret. Og et land du sjelden hører om, Samoa, har nasjonaldag i dag. Det får dere mer om denne timen. Vi skal selvfølgelig også ha både veimeldinger og værmeldinger. Og ha en fin juni uansett hva du skal denne måneden.

Lurer du på hvordan været kommer til å bli, så skal du få et svar på det nå fra Yr og tredagersvarslet. For Telemarks en del så ser det ut til å bli ganske grått. Det er ventet noe regn. Særlig over morgen kan det komme lokalt en god del. Ellers gråvær og overskyet. Det er ventet opp i en 21 grader på Notodden, 19 i Seljord og 17 på Rjukan ifølge Yr. Når det gjelder resten av Østlandet så er det samme utvikling, grått eller vått, 16-22 grader på ettermiddagene. Sørlandet får bare en 15-16 varmegrader, litt fint vær innimellom, men regn i overmorgen må man regne med. Når det gjelder Vestlandet så er det ventet 3 dager med grått og vått, regn og 14-19 grader. Midt-Norge får delvis skyet oppholdsvær oppe i 24 grader, varmest i landet. I Nord-Norge så er det ventet 3 flotte sommerdager, vårdager, med opp igjen 20 grader på det varmeste.

måttet jobbe med denne helgen. Blant annet så var det en utforkjøring I Gvarveien, dette I Midt-Telemark. En person og en bil involvert står det, og vedkommende ble tilsett ambulansepersonell. Kjøres til sykehus med mulig hodeskade. Bilfører en mann I 70-åra, opplyser politiet. I Tinn på fylkesvei 37 Knut Dales vei står det natt til søndag så stanset politiet en ATV med røde parklys kjørende I tilsynelatende høyere hastighet enn lovlig. Føreren I tenårene og ATV-en ble målt til å klare over 80 km I timen. Føreren ble avhørt på stedet sammen med verge, og nøkkel som tillater fri fart ble overlevert til verge. Rett nøkkel for fartsbegrensning på kjøretøy hadde føreren faktisk på seg. Fører ble gjort kjent med risiko med høy hastighet på ATV og deretter dimittert på stedet, skriver politiet.

0: sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Dette er Radio Rjukan.

Vi tar en kjapp tur innom pollenvarslet og finner ut at Finnmark har kraftig spredning av bjørk nå, beskjeden spredning av salix. Troms har også kraftig spredning av bjørk, samt moderat spredning av salix. Nordland så det moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. I Trøndelag det grønt for både bjørk og gress, det betyr beskjeden spredning. I fjellstrøkene i Sør-Norge, beskjeden spredning av salix og bjørk. I Indre Østlandet så det også gress, beskjeden, men også beskjeden for bjørk og salix. På Vestlandet så det grønt på salix, bjørk og gress. Og det gjelder når det ikke nedbør av betydning. På Sørlandet så det faktisk ikke så mye å melde. Det beskjeden spredning av salix, bjørk og gress når det ikke nedbør av betydning. Østlandet har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress når det ikke nedbør av betydning.

Den norske blomkålsesongen er i gang, og prognosene peker i en langt bedre retning enn i fjor. Årets blomkålsesong ser rett og slett lysere ut, ifølge BAMA. Det var ekstremvarme som ga en utfordrende sesong som førte til en historisk lav norsk andel, men nå forventer BAMA bedre tilgang på norsk blomkål kommende sommer. Vi er langt mer optimistiske, sier produktsjef Magnus Voie. Forholdene i åkrene er gode, og det bør gi en stabil og fin norsk sesong med mye blomkål av høy kvalitet, mener han. Årets produksjonsplan ligger på over 4,3 millioner norske blomkål. Og produsenten er optimismen også tydelig. På Korsvolle gård i Lier holder Martin Sørum til. Han er blomkålprodusent, og jeg pleier å kalle blomkål grønnsakenes dronning. Det krever mye oppfølging, riktig temperatur og omsorg hele veien for at resultatet skal bli godt, sier Sørum.

Nå en rask gjennomgang av litt veimeldinger, veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom fylket og for så vidt også gjennom resten av landet. Men vi starter på fylkesvei 37, Hesleviki. Det lysregulering. Dette pågår fram til slutten av uka, siste melding fra veivesenet. Det også et annet arbeid på fylkesvei 37, Kirkevold bru, da vi inne I Notodden kommune. Jobbes fram til 31. mai. Lysregulering stikkord der også. Og ved Ingolfsland I Tinn, altså Rjukan, så det fylkesvei 37 der også, lysregulering. Og det pågår fram til 31. juli, der det større arbeider som pågår. Andre ting, vi tar med fylkesvei 360 Kåsa, lysregulering, det gjelder fram til 14. juni. Vi kan ta med oss I 134 Kyrkjenuten Kvitsei, manuell dirigering, jobbes fram til 12. juni fra klokka 6 til 20 på hverdager.

0: gullsmedshandel. Everingen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Pimas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
3: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

Vi tar med litt flere meldinger fra politiloggen I Telemark. Blant annet I Totakveien I Vinje så var det en melding om motorsykkel som kjørte I autovernet. Det var lørdag formiddag. Motorsyklisten en svensk mann I 70-årene som kjørte I følge med andre motorsyklister. Ingen personskade løses som forsikringssak, står det på meldingen videre. Og så var det en redningsaksjon I Tinn. Det var lørdag kveld. To turgåere trenger hjelp med å komme seg ned fra fjellet. De ikke skadet, men sliter med å komme seg ned, og det ble kalt ut frivillige for å hjelpe dem. Og det gikk bra, de kom seg ned med hjelp av Røde Kors. Og så var det innbrudd I hytte I Hjartdalsveien. Da vi I Hjartdal kommune. Og et kamera var demontert, la patruljen merke til. Det ble gjort undersøkelser, og det fremstår som ingen brudd på hytte. Ved en hytte I nærheten observerte de innbrudd I både hytte og tilknyttet bod, og det søkt med hund I området uten funn av gjerningspersoner eller tyvegods. Det ukjent hva som tatt bort.

Hva skal vi sette fjernkontrollen på I kveld? Her dagens TV-tips, og vi starter med fotball. Det nemlig privatlandskamp på Ullevål stadion mellom Norge og Sverige, og her vel lov til å si at jeg heier på Norge. Kommentatorer Øyvind Alsaker og Simen Stamsømøller, 18.50 på TV2. Therese, jenta som forsvant, det altså 9 år gamle Therese, som forsvinner fra Fjell I Drammen I 1988. En dokumentarserie om det kan du få med deg på NRK 3 klokka 21.30. Stemmene fra D-dagen en annen dokumentarserie med glemte opptak som får nytt liv. I ly av mørke setter de allierte verk planen om å invadere det nazi-okkuperte Frankrike. 23.00 på NRK 2. Og guddommelig arkitektur fortsetter på NRK 1. Enghøy kirke fra 1994 denne gangen klokka 22.20.

Kjekt å vite, landet Samoa har nasjonaldag i dag. Det er litt uklart hvorfor det er 1. juni, fordi perioden som FNs mandatområde under New Zealand ble avsluttet 1. januar 1962. De feirer altså sin nasjonaldag i dag. Samoa er et land i Oceania som ligger på den sørlige halvkule i Stillehavet, rundt 3000 kilometer nordøst for New Zealand, omtrent halvveis mellom New Zealand og Hawaii. Samoa utgjør den vestlige delen av Samoa-øyene. Det omfatter hovedøyene Savai, Upolu og mindre øyer samt ubebodde småøyer. Det er et parlamentarisk demokrati, og i 1962 ble det den første uavhengige staten i Oceania. De het Vest-Samoa til 1997. Og landet ligger vest for datolinja. Hovedstaden er Apia. Navnet Samoa er av ukjent opphav, og etymologien er ikke sikker ifølge Store norske leksikon.

0: Dronning Sonja friskmeldt etter hjerteplager og dermed tilbake i programmet. Slottet opplyser at hun forrige søndag ble sykemeldt i en uke, men at programmet nå gjennomføres som planlagt. Det opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB. Amnesty International sier i en ny rapport at russiske skoler bruker propaganda for å rettferdiggjøre krigen mot Ukraina. Barn lærer å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Rapporten hevder at dette også gjelder i russisk okkuperte områder i Ukraina, der obligatoriske lærebøker avviser ukrainsk identitet og statsdannelse. Finansminister Jens Stoltenberg markerte i helgen oljefondets 30-årsjubileum og sier at Norge har spart over 21 000 milliarder kroner. Pengene er plassert i blant annet aksjer og fast eiendom. Han sier samtidig at Storbritannia kunne hatt enorme verdier om de hadde valgt å gå samme vei. Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo starter i dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor og har sittet i varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. En ny reiserapport viser at stadig flere europeere bruker ferien til aktiv hvile. Hele 57,2% oppgir at de først og fremst reiser for å slappe av og lade opp, mens 34,2% reiser for å styrke mental velvære. I tillegg viser rapporten at trening på ferie oftere handler om balanse enn prestasjon, sier Apollo. I dag møter Norge-Sverige i fotball i forkant av VM for menn i Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord, men han spiller ikke mot svensken i dag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Haaland får hvile etter en hard sesong, og at han ikke har hatt noen skadepause. Og det var nyhetene. Jeg trener
1: Radiorukan.no.

Heisan og vel møtt til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Blant annet skal vi se litt på hva politiet har måttet gjøre denne helgen I vår del av verden. Det stikkord som innbrudd I hytte I Hjartdalsveien, motorsykkel som kjørte I autovernet, men trolig ikke alvorlig personskade I Vinje. Turgåere måtte ha hjelp ned fra fjellet I Tinn, og det ble observert en ATV med røde parklys kjørende I tilsynelatende alt for høy hastighet. Vi skal også høre at nødetatene kom til Midt-Telemark I Gvarveien etter melding om utforkjøring. Og så skal vi høre at den norske blomkålsesongen I gang. Prognosene peker på en langt bedre sesong enn fjoråret. Og et land du sjelden hører om, Samoa, har nasjonaldag I dag. Det får dere mer om denne timen. Vi skal selvfølgelig også ha både veimeldinger og værmeldinger. Og ha en fin juni uansett hva du skal denne måneden.

Lurer du på hvordan været kommer til å bli, så skal du få et svar på det nå fra Yr og tredagers varslet. For Telemark sin del så ser det ut å bli ganske grått. Det ventet noe regn. Særlig over morgen kan det komme lokalt en god del. Ellers gråvær og overskyet. Det ventet opp i en 21 grader på Notodden, 19 i Seljord og 17 på Rjukan ifølge Yr. Når det gjelder resten av Østlandet så er det samme utvikling, grått eller vått, 16-22 grader på ettermiddagene. Sørlandet får bare en 15-16 varmegrader, litt fint vær innimellom, men regn i overmorgen må man regne med. Når det gjelder Vestlandet så er det ventet 3 dager med grått og vått, regn og 14-19 grader. Midt-Norge får delvis skyet oppholdsvær oppe i 24 grader, varmest i landet. I Nord-Norge så er det ventet 3 flotte sommerdager, vårdager, med opp igjen 20 grader på det varmeste.

måttet jobbe med denne helgen. Blant annet så var det en utforkjøring I Gvarveien, dette I Midt-Telemark. En person og en bil involvert, står det, og vedkommende ble tilsett ambulansepersonell. Kjøres til sykehus med mulig hodeskade. Bilfører en mann I 70-årene, opplyser politiet. I Tinn på fylkesvei 37 Knut Dales vei står det natt til søndag så stanset politiet en ATV med røde parklys kjørende I tilsynelatende høyere hastighet enn lovlig. Føreren I 10-årene og ATV-en ble målt til å klare over 80 km I timen. Føreren ble avhørt på stedet sammen med verge, og nøkkel som tillater fri fart ble overlevert til verge. Rett nøkkel for fartsbegrensning på kjøretøy hadde føreren faktisk på seg. Fører ble gjort kjent med risiko med høy hastighet på ATV og deretter dimittert på stedet, skriver politiet.

0: sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Vi tar en kjapp tur innom pollenvarslet og finner ut at Finnmark har kraftig spredning av bjørk nå, beskjeden spredning av salix. Troms har også kraftig spredning av bjørk, samt moderat spredning av salix. Nordland så det moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. I Trøndelag det grønt for både bjørk og gress, det betyr beskjeden spredning. I fjellstrøkene i Sør-Norge, beskjeden spredning av salix og bjørk. I Indre Østlandet så det også gress, beskjeden, men også beskjeden for bjørk og salix. På Vestlandet så det grønt på salix, bjørk og gress. Og det gjelder når det ikke nedbør av betydning. På Sørlandet så det faktisk ikke så mye å melde. Det beskjeden spredning av salix, bjørk og gress når det ikke nedbør av betydning. Østlandet har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress når det ikke nedbør av betydning.

Den norske blomkålsesongen i gang, og prognosene peker i en langt bedre retning enn i fjor. Årets blomkålsesong ser rett og slett lysere ut, ifølge BAMA. Det var ekstremvarme som ga en utfordrende sesong som førte til en historisk lav norsk andel, men nå forventer BAMA bedre tilgang på norsk blomkål kommende sommer. Vi langt mer optimistiske, sier produktsjef Magnus Voie. Forholdene i åkrene gode, og det bør gi en stabil og fin norsk sesong med mye blomkål av høy kvalitet, mener han. Årets produksjonsplan ligger på over 4,3 millioner norske blomkål. Og produsenten er optimismen også tydelig. På Kors Valle Gård i Lier holder Martin Sørum til. Han er blomkålprodusent, og jeg pleier å kalle blomkål grønnsakenes dronning. Det krever mye oppfølging, riktig temperatur og omsorg hele veien for at resultatet skal bli godt, sier Sørum.

Rask gjennomgang av litt veimeldinger, veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom fylket og for så vidt også gjennom resten av landet. Men vi starter på fylkesvei 37, Hesleviki. Det lysregulering. Dette pågår fram til slutten av uka, siste melding fra veivesenet. Det også et annet arbeid på fylkesvei 37, Kirkevold bru, da vi inne I Notodden kommune. Jobbes fram til 31. mai. Lysregulering stikkord der også. Og ved Ingolfsland I Tinn, altså Rjukan, så det fylkesvei 37 der også, lysregulering. Og det pågår fram til 31. juli, der det større arbeider som pågår. Andre ting, vi tar med fylkesvei 360 Kåsa, lysregulering, det gjelder fram til 14. juni. Vi kan ta med oss 134 Kyrkjenuten Kvitsei, manuell dirigering, jobbes fram til 12. juni fra klokka 6 til 20 på hverdager.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

Vi tar med litt flere meldinger fra politiloggen i Telemark. Blant annet i Totakveien i Vinje så var det en melding om motorsykkel som kjørte i autovernet. Det var lørdag formiddag. Motorsyklisten er en svensk mann i 70-årene som kjørte i følge med andre motorsyklister. Ingen personskade løses som forsikringssak, står det på meldingen videre. Og så var det en redningsaksjon i Tinn. Det var lørdag kveld. To turgåere trenger hjelp med å komme seg ned fra fjellet. De er ikke skadet, men sliter med å komme seg ned, og det ble kalt ut frivillige for å hjelpe dem. Og det gikk bra, de kom seg ned med hjelp av Røde Kors. Og så var det innbrudd i hytte i Hjartdalsveien, da er vi i Hjartdal kommune. Og et kamera var demontert, la patruljen merke til. Det ble gjort undersøkelser, og det fremstår som ingen brudd på hytte. Ved en hytte i nærheten observerte de innbrudd i både hytte og tilknyttet bod, og det er søkt med hund i området uten funn av gjerningspersoner eller tyvegods. Det er ukjent hva som er tatt bort.

skal vi sette fjernkontrollen på I kveld? Her dagens TV-tips, og vi starter med fotball. Det nemlig privatlandskamp på Ullevål stadion mellom Norge og Sverige. Og her vel lov til å si at jeg heier på Norge. Kommentatorer Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller, 18.50 på TV 2. Therese, jenta som forsvant, det altså 9 år gamle Therese.

Kjekt å vite, landet Samoa har nasjonaldag i dag. Det er litt uklart hvorfor det er 1. juni, fordi perioden som FNs mandatområde under New Zealand ble avsluttet 1. januar 1962. De feirer altså sin nasjonaldag i dag. Samoa er et land i Oceania som ligger på den sørlige halvkule i Stillehavet, rundt 3000 kilometer nordøst for New Zealand, omtrent halvveis mellom New Zealand og Hawaii. Samoa utgjør den vestlige delen av Samoa-øyene. Det omfatter hovedøyene Savai, Upolu og mindre øyer samt ubebodde småøyer. Det er et parlamentarisk demokrati, og i 1962 ble det den første uavhengige staten i Oceania. De het Vest-Samoa til 1997. Og landet ligger vest for datolinja. Hovedstaden er Apia. Navnet Samoa er av ukjent opphav, og etymologien er ikke sikker ifølge Store norske leksikon.

Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

0: Tre personer siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse I Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner I sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. Den 18 år gamle tiltalte I drapet på Tamima Nibras Juhar I august I fjor erklærte straffskyld I retten I morges. Oslo tingrett har satt av 9 dager til hovedforhandlingene. Ifølge saksopplysningene ble hun drept på et barnevernstiltak på kampen der tiltalte bodde. En 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han funnet skyldig I medvirkning til 2 gjengdrap I Sverige knyttet til Foxtrot-nettverket samt 3 drapsforsøk. Dommen I Rogaland omfatter også menneskehandel, grove overgrep mot barn og vold og trusler mot fengselsansatte. Dronning Sonja friskmeldt etter hjerteplager og dermed tilbake I programmet. Slottet opplyser at hun forrige søndag ble sykemeldt I 1 uke, men at programmet nå gjennomføres som planlagt. Det opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB. Amnesty International sier I en ny rapport at russiske skoler bruker propaganda for å rettferdiggjøre krigen mot Ukraina. Barn lærer å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Rapporten hevder at dette også gjelder I russisk okkuperte områder I Ukraina, der obligatoriske lærebøker avviser ukrainsk identitet og statsdannelse. I dag møter Norge Sverige I fotball I forkant av VM for menn I Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord, men han spiller ikke mot svensken I dag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Haaland får hvile etter en hard sesong, og at han ikke har hatt noen skadepause. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God formiddag. Du lytter til... Formiddags aktuelt, her Ole Jon Tveito, og du får lokalstoff og god musikk. Oh, baby, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

Natt til lørdag så har det vært hyttetyver på Fære I Hjartdal. Minst to hytter, Hjartdalveien 197 og Hjartdalveien 211 blitt berørt. Det slik at de proffe disse her, de har demontert kamera på hytta, og det gjorde at det var vanskelig å se hva det som har skjedd rundt hytta. Ved en hytte I nærheten observerte en politipatrulje innbrudd I både hytte og tilknyttende bod, og det søkt med hund I området uten funn av gjerningspersoner eller tyvegods, opplyser politiet I Sør-Øst politidistrikt.

Alt gikk som det skulle med Sandviken-treffet i helga, med unntak av en drone som falt i Tinnsjøen. Sandviken-treffet ble veldig vellykka, og arrangør Geir Ness Hansen kan puste ut etter en helg med veterannyttekjøretøy i fokus. Han forteller at det var svært fornøyde folk både i arrangementet og rundt, og i alt så var det godt over 100 ekvipasjer som deltok på årets treff. To av dem kom fra Nederland, 11 fra Danmark og resten fra Norge, noen også lokalt, i tillegg til at den lokale Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb deltok på arrangementet. Så det er ingen tvil om at det var en solid markering som fant sted både i Austbygde på Sandviken Camping og selvfølgelig gjennom kortesje til Rjukan både opp og ned.

0: Vi går inn i den første sommermåneden i dag, mandag 1. juni. Vi starter uke 23. Det er årets dag nummer 152, og det betyr at det er 213 dager igjen av 2026. Det er June og Juni som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Povel Ramel, Marilyn Monroe og Stefan Barratt Due alle er født den 1. juni. Det er dagen da Carl von Clausewitz, den preussiske offiseren, som lanserte teorien om den totale krig som politisk maktmiddel, ble født i 1780. Det er dagen da den første flyning med start, det første flyet ble innført som ble ført i Norge, fløy fra Borre til Øra i Fredrikstad i 1912. Oslo Lufthavn på Fornebu åpnet på denne dagen i 1939. Det er dagen da Bedriftsøkonomisk institutt, Handelshøyskolen BI som det heter i dag, ble stiftet, altså i 1943. Festspillene i Bergen ble offisielt åpnet for første gang på denne dagen i 1953, og det er dagen da den franske nasjonalforsamlingen godtok general Charles de Gaulles nye regjering i 1958. Det er dagen da Jomo Kenyatta ble president i Kenya i 1963, og det er dagen da The Beatles utga Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band i 1967. Liertunnelen ble åpnet på denne dagen i 1973, den gang den lengste jernbanetunnelen i Nord-Europa, og Hellas ble proklamert som republikk etter å ha kastet kongedømmet på denne dagen også i 1973. EU opprettet det europeiske system av sentralbanker som ledde innføringen av euro på denne dagen i 1998.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd og at alt er gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Sør-Øst politidistrikt har fått 5 søkere til stillingen som tjenesteenhetsleder for Øst-Telemark politistasjonsdistrikt. Alle er menn og kommer henholdsvis fra Spania, Notodden, Skollenborg, Horten og Hokksund. Vi ser etter deg som har en relevant lederutdanning med personalansvar. Du er en trygg og tydelig leder med god personalledelse. Bygger tillit og er flink med folk, heter jo utlysningen, og det er altså 5 søkere. Det er Valerian Riancic fra Spania, 52 år gammel, Paul André Carlsen fra Notodden, 41 år gammel, Øystein Risvold Kvernes, 48, fra Skollenborg, Geir Jarrett Arnesen, 40 år, fra Horten, og Benny Olsen, 52 år, fra Hokksund, som er søkere til denne jobben. Strømprisen i går var 177 øre på det høyeste og 50 øre på det laveste, altså akkurat det samme som Norges pris. På det høyeste så lå den mellom 22 og 23, og på det laveste var den mellom klokka 10 og 16. I dag så blir det verre. Høyeste pris er 223 øre, og det skjer mellom klokka 19 og 20, mens laveste pris er 121 øre, som er mellom 14 og 15. Snittprisen i løpet av dagen i dag er på 180 øre, altså 3,5 gang Norges pris.

Tinn kommune ikke blitt enige om lokalene der de har legesenter I handelshuset nummer 17. Det slik at kommunedirektøren fikk en fullmakt fra politikerne før jul for å gå I dialog med Slate om å se på muligheten for å kjøpe bygget eller å få til en avtale med det kanadisk eide eiendomsselskapet Slate gjennom Slate European Holdings. Vi har hatt en runde på det, og vi har fått en takstmann som har sett på verdien av det, og vi har sendt over et forslag til eventuell pris hvis vi skulle ha kjøpt det, fortalte Kille til politikerne, og vi var I den sammenheng svært langt fra hverandre. Så vi falt ned tilbake på den leieavtalen, og der det en opsjonsavtale. Og den opsjonsavtalen har jo sin bakgrunn I boligmarkedet, eller situasjonen I markedet I Rjukan i 2002. Så vi har vel en opsjon, men vi altså ikke blitt enige, sier kommunedirektør Terje Killi. Vi tenker at de også har et behov, for det ikke slik at det står umiddelbart veldig mange I kø for å overta og håndtere 1400 kvadratmeter I et sånt type bygg, så jeg tenker vi skal klare å komme til en løsning, mente Killi.

I helgen var sommeren I gang I Tinn, før det da skulle begynne å regne I går ettermiddag. Men det var varmt og fint, og det var livat både I Ausbygde og på Rjukan, som følge av Sandviken-treffet, som dro både I en bilklubb fra Numedal, og selvfølgelig Sandviken-treffet I kolonne til og fra Rjukan. Det var rett og slett en fin dag som tyder på at sommeren var I gang for alvor. Og vi kan jo nevne at det var mange som var ute for å både se og fotografere alle veteranbilene som toget inn I byen. Det kan tyde på at dette blir en virkelig veteranbilhelg I året som kommer. Det ingen tvil om. Vi kan jo nevne at sommeren I gang I, over hele Norge. Det 1. juni I dag, og sommermånedene, den første av de tre, I gang.

Festivalsommeren dro I gang med Sandviken-treffet I helga, og vi kan se på andre datoer som vi har lagt på våre nettsider også hvis du ikke fikk det med deg når vi går igjennom det nå. 5-7. Juni det Lurås-stevnet, 6. juni det Rjukan mini-triathlon, 13. juni blir det fotspor på Rjukan, 18. juni det sommerfest I byen på Rjukan, 19-20. Juni det Kamerina-festivalen I Hovin, 28. juni så det midtsommer og sankthansfeiring I Hovin. 16-19. Juli det Street Food Festival på torget. 19-26. Juli det Kunstsveiven I Rjukan Baptistkirke. Klokka 21-25. Juli Marispelet ved Rjukanfossen. 23-26. Juli Kamp Rennehøl. 1. august Salaris Norseman Extreme Triathlon. 8-9. August Rjukan Lions Loppemarked. En torsdag I august blir det sluskedilten, og den 22. august blir det pilegrimsvandring I hvite kyrkjer. Lørdag 29. august blir det bilens dag på Rjukan, og samme dag, og 5. september blir det sveiven 2026. 5. og 6. september blir det ekstralekene, som tidligere het Lerøylekene, og 18. september så det høstmarkedet I Austbygde. Og 28. september så blir det offisiell markering av Vemork som europeisk filmkulturarv. Så tar vi med at 3. oktober, da det høstmessa på Gaustablikk, og da har vi beveget oss godt inn I høsten. Hvis du ikke fikk med deg disse datoene, så finner du dem på Radio Rjukans hjemmeside.

0: Vi skal tilbake til beredskapsseminaret som var på Rjukanhuset, og her får du høre fra statsforvalteren som også var til stede. Statsforvalteren til stede her I dag. Du må presentere deg selv og hvorfor du her.
1: Karina Halvorsen heter jeg, jobber I beredskapsavdelingen hos statsforvalter. Skal si litt om totalforsvaret og litt om fokus på egen beredskap, rett og slett både ut mot næringsliv og den enkelte innbygger.
0: Og du har fått med deg en skikkelig bunke fra bygdekvinnelaget her.
1: Ja.
0: Betyr det at, at du var litt imponert, eller?
1: Ja, helt klart. Også like god hjemmelaget mat. Fokus på enkle råvarer og ting som laget fra bånda. Så helt klart, veldig, veldig bra.
0: Beredskap, det jo noe som vi nå får beskjed om at nå må vi bli bedre på det. Og statsforvalter skal på en måte være med og sørge for at alle kommunene gjør jobben. Gjør TINN jobben sin?
1: TINN gjør helt klart jobben sin. De gjør en kjempejobb, og de har fokus på beredskap. Så det helt sikkert. Og så det å fortsette det gode arbeidet de gjør, med blant annet å ha fokus på ivaretagelse av kritiske samfunnsfunksjoner ved bortfall av blant annet strøm. Sette fokus på egenberedskap og innbyggere, sånn at de vet hvor de skal henvende seg hen når det blir bortfall av strøm. Hvilke oppmøtesteder kommunen har. Sånne ting viktige for innbyggerne.
0: Men vi jo ikke blitt, eller vi blitt ganske slappe når det gjelder beredskap. Det tar litt tid å vekke folk igjen på den måten der, at, at man skal tenke beredskap. Vi har vel nærmest blitt avvent med å tenke det, har vi ikke det?
1: Jeg tror nok det litt forskjell fra enkelte til enkelte. De jeg snakker med, de virker som de I hvert fall ganske nå mer observante på det som de har behov for å måtte ha både hjemme på kjøkkenet sitt av vann og mat og den slags for å klare seg uten sånn som strøm da og eventuelt mobiltelefoni som jeg har blitt bedt om I minimum en uke så jeg tror da at det altså siste års fokus fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har nok helt klart vært med på å øke fokuset til den enkelte Men sånn generelt sett så tror jeg det at de fleste har en god beredskap. De kanskje bare ikke helt klare over hva de egentlig har før de trenger det.
0: Men det samfunnet som vi har bygd, det jo liksom sånn at butikken åpnet til klokka 11, og folk går og handler litt hver dag. Altså, I det hele tatt, hele samfunnet lagt an på at, at det skal liksom, ja, beredskap det ligger ikke høyt I tankegangen. I handelsstanden for eksempel?
1: Det kan hende at det kan være en liten sovepute som du sier, det at vi vet at butikker lenge åpne. Men igjen så handler det jo som sagt at vi har en bevisstgjøring rundt det, at det kan være at den butikken du I utgangspunktet pleier å gå til klokka 10:30 på kvelden, ikke åpen den dagen du trenger de medisiner du I utgangspunktet har behov for. Så vi må være forberedt selvfølgelig også på det. Men igjen, det nok litt forskjell fra individ til individ. Og igjen da, I forhold til de undersøkelsene som DSB har tidligere gjort, så viser det seg jo det at det en del av de godt voksne som ganske godt forberedt. Og så trenger vi kanskje å vekke litt grann mer de litt yngre.
0: Det totalberedskapsåret I år. Betyr det at, at det I år man må liksom få vekket folk? Eller det meningen at vi skal tenke beredskap fast fremover?
1: Det vi nok helt sikre på at vi må. For å si det sånn, vi har hatt en endring I den sikkerhetspolitiske situasjonen I verden, så vi må nok ta inn over oss at vi må tenke beredskap også I årene som kommer videre. Det at regjering og storting har valgt å sette fokus på totalforsvarsår I år, det igjen bare for å forsterke og synliggjøre hvor avhengig vi av den enkeltes bistand og ikke minst av sivil beredskap og at alle faktisk tar et ansvar.
0: Ja. Og du, du god på beredskap?
1: Du får spørre mannen min. jeg tror jeg ganske god på beredskap. Jeg har litt egen beredskap både på hytta og hjemme på loftet, og så har jeg en beredskapsvenn I svigermor, Så jeg tenker jo det at det handler om å utfylle hverandre, og det å ha en beredskapsvenn faktisk viktig, så vi kan støtte hverandre, også psykisk, i en tid som kan bli tøff i forhold til hvis vi mister strømmen og det iskaldt, så kan jeg invitere svigermor opp til meg, og så har jeg varme på peisen, og så kan hun støtte meg med en DAB-radio.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
3: Pimas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Pima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Pima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
4: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
0: I dag, fra ettida utover, så starter Rjukan Lions Club loppeinnsamling til loppemarkedet de skal ha 8.-9. august. Og hele denne uka så det første loppeinnsamling av tre. Det betyr at du fram til klokka 17 kan komme og levere det du ønsker å gi til årets loppemarked i ballonghallen på Granli. Det også slik at det blir en uke med innsamling fra 27. juli, og så blir det igjen en innsamling fra 3. august og fram til loppemarkedet, som altså finner sted på 8. og 9. august, den helgen, da det klart for det store loppemarkedet på Granli.

Det lagd tegninger av dette fra Sør Arkitekter, som Notodden basert, og det i bygg 22 og bygg 25 at man ønsker å gjøre dette her i Hydroparken, og Ovenshus bygg 20 også en del av det. Bygg 20 spektakulært med store vinduer og mye historie i veggene. Det viktig bygg i industrihistorien vår og skal skinne. Dette også et bygningsvernprosjekt, og bygget har fantastiske kvaliteter som jeg håper vil komme godt fram på denne måten. Det sier Anna Hereid i forbindelse med at planene presenteres. Det slik at de som eier næringsparken Bryn Eiendom, de bruker en god del av pengene på dette her, mens NIA har fått bekreftet 5 millioner, og de har levert en søknad på 20 millioner for å få fullført dette til statsbudsjettet for neste år.

på lørdagen. Og så er det meldt enda mer regn altså i neste uke igjen. Slik ser altså været ut. Ikke noe spesielt med vind de første dagene. Så blåser det litt opp onsdag og torsdag. Og mye nedbør altså. Så her er det bare å stålsette seg. Det er ikke nå du får brukt solkremen den kommende uka.

0: En norsk mann I 50-årene siktet I saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog I 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke avhørt. En rekke fryktede militsmenn fra Syria, lojale til den tidligere diktatoren Bashar al-Assad, lever fritt I Sverige. I en lengre etterforskning har Sveriges Radio sporet opp minst 15 slike menn som nå bor I landet. I en sak har Sverige dømt en militsmann til livstid for overgrepene I Syria, men Rena Devgun, en aktor som spesialiserer seg på krigsforbrytelser, sier det vanskelig å straffe forfølge.
1: Det handler om brott som begångna I utlandet. Veldig ofte så finnes vittnesbevisningen inte I Sverige. Men vi måste ju bevisa de straffbare gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
0: Det är uklart om det finns militsmän också I Norge. Tre personer siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse I Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner I sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. Den 18 år gamle tiltalte I drapet på Tamima Nibros Juhar I august I fjor erklærte straffskyld I retten I morges. Oslo tingrett har satt av 9 dager til hovedforhandlingene. Ifølge saksopplysningene ble hun drept på et barnevernstiltak på kampen der tiltalte bodde. En 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han funnet skyldig I medvirkning til 2 gjengdrap I Sverige knyttet til Foxtrot-nettverket samt 3 drapsforsøk. Dommen I Rogaland omfatter også menneskehandel, grove overgrep mot barn og vold og trusler mot fengselsansatte. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Kima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
3: RadioRjukan.no. RadioRjukan.no.

0: prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studier i Australia. Det sier kronprins Haakon på et pressemøte i Tokyo i dag. Han opplyser at hjemreisen har sammenheng med helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Ingrid Alexandra ønsker å være sammen med moren og skal senere tilbake for å fullføre studiene. En norsk mann i 50-årene er siktet i saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog i 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke er avhørt. En rekke fryktede militsmenn fra Syria, lojale til den tidligere diktatoren Bashar al-Assad, lever fritt i Sverige. I en lengre etterforskning har Sveriges Radio sporet opp minst 15 slike menn som nå bor i landet. I en sak har Sverige dømt en militsmann til livstid for overgrepene i Syria, men Rena Devgun, en aktor som spesialiserer seg på krigsforbrytelser, sier det vanskelig å straffe forfølge.
1: Det handler om brott som begångna i utlandet. Veldig ofte så finnes vittnesbevisningen inte i Sverige. Men vi måste ju bevisa de straffbare gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
0: Det är uklart om det finns militsmän också i Norge. Tre personer er siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner i sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. I dag deles Michelin-stjerner ut til nordiske restauranter. Seremonien skjer i Tivoli Gardens i København. På fjorårets utdeling fikk Norge to nye stjerner, begge fra Bergen. Maemo og Reno beholder sine tre stjerner. Danmark har fortsatt flest Michelin-stjerner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Norges ishockeypresident håper bragden I VM for menn gir økt satsning på ishaller. Norge slo Kanada I bronsefinalen og tok medalje I mesterskapet for første gang. Tage Pettersen sier engasjementet stort, men at mangel på anlegg begrenser rekruttering. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studier I Australia, det sier kronprins Haakon på et pressemøte I Tokyo I dag. Han opplyser at hjemreisen har sammenheng med helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Ingrid Alexandra ønsker å være sammen med moren og skal senere tilbake for å fullføre studiene. En norsk mann I 50-årene siktet I saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog I 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke avhørt. I dag siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og omlag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs I løpet av juni, det melder selskapet I en børsmelding I dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. I dag deles Michelin-stjerner ut til nordiske restauranter. Seremonien skjer I Tivoli Gardens I København. På fjorårets utdeling fikk Norge 2 nye stjerner, begge fra Bergen. Maemo og Reno beholder sine 3 stjerner. Danmark har fortsatt flest Michelin-stjerner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

0: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Viste gullsmed Sando.
3: RadioRjukan.no

0: den måten vi driver med fiskvandring på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Dette Radio Rjukan.

0: Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativa og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. I dag startet kronprins Haakon et besøk i Japan for å styrke samarbeidet mellom landene. Han reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter fra norsk næringsliv. Rundt 140 deltar for å bidra til ny handel og avtaler. Keiserens havkonferanse åpner i morgen. I dag er siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og om lag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marchas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Norges ishockeypresident håper bragden i VM for menn gir økt satsning på ishaller. Norge slo Canada i bronsefinalen og tok medalje i mesterskapet for første gang. Tage Pettersen sier engasjementet er stort, men at mangel på anlegg begrenser rekruttering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan og vel møtt til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Blant annet skal vi se litt på hva politiet har måttet gjøre denne helgen i vår del av verden. Det stikkord som innbrudd i hytte i Hjartdalsveien, motorsykkel som kjørte i autovernet, men trolig ikke alvorlig personskade i Vinje, turgåere måtte ha hjelp ned fra fjellet i Tinn, og det ble observert en ATV med røde parklys kjørende i tilsynelatende alt for høy hastighet. Vi skal også høre at nødetatene kom til Midt-Telemark i Gvarveien etter melding om utforkjøring. Og så skal vi høre at den norske blomkålsesongen i gang. Prognosene peker på en langt bedre sesong enn fjoråret. Og et land du sjelden hører om, Samoa, har nasjonaldag i dag. Det får dere mer om denne timen. Vi skal selvfølgelig også ha både veimeldinger og værmeldinger. Og ha en fin juni uansett hva du skal denne måneden.

Lurer du på hvordan været kommer til å bli, så skal du få et svar på det nå fra Yr og tre dagers varsle. For Telemark sin del så ser det ut til å bli ganske grått. Det er ventet noe regn. Særlig i overmorgen kan det komme lokalt en god del. Ellers gråvær og overskyet. Det er ventet opp i en 21 grader på Notodden, 19 i Seljord og 17 på Rjukan ifølge Yr. Når det gjelder resten av Østlandet så er det samme utvikling, grått eller vått, 16 til 22 grader på ettermiddagene. Sørlandet får bare en 15-16 varmegrader, litt fint vær innimellom, men regn i overmorgen må man regne med. Når det gjelder Vestlandet så er det ventet tre dager med grått og vått, regn og 14 til 19 grader. Midt-Norge får delvis skyet oppholdsvær oppe i 24 grader, varmest i landet. I Nord-Norge så er det ventet tre flotte sommerdager, vårdager, med opp igjen 20 grader på det varmeste.

Vi ser litt på hva politiet har måttet jobbe med denne helgen. Blant annet så var det en utforkjøring I Gvarveien, dette I Midt-Telemark. En person og en bil involvert står det, og vedkommende ble tilsett ambulansepersonell. Kjøres til sykehus med mulig hodeskade. Bilfører en mann I 70-årene, opplyser politiet. I Tinn på fylkesvei 37 Knut Dales vei står det natt til søndag så stanset politiet en ATV med røde parklys kjørende I tilsynelatende høyere hastighet enn lovlig. Føreren I 10-årene og ATV-en ble målt til å klare over 80 km I timen. Føreren ble avhørt på stedet sammen med verge og nøkkel som tillater fri fart ble overlevert til verge. Rett nøkkel for fartsbegrensning på kjøretøy hadde føreren faktisk på seg. Fører ble gjort kjent med risiko med høy hastighet på ATV og deretter dimittert på stedet, skriver politiet.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
2: Du hører på Radio Rjukan.
3: Du hører nå på Radio Rjukan.
4: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.

Vi tar en kjapp tur innom pollenvarslet og finner ut at Finnmark har kraftig spredning av bjørk nå, beskjeden spredning av salix. Troms har også kraftig spredning av bjørk, samt moderat spredning av salix. Nordland så det moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. I Trøndelag det grønt for både bjørk og gress, det betyr beskjeden spredning. I fjellstrøkene i Sør-Norge, beskjeden spredning av salix og bjørk. I Indre Østlandet så det også gress, beskjeden, men også beskjeden for bjørk og salix. På Vestlandet så det grønt på salix, bjørk og gress. Og det gjelder når det ikke nedbør av betydning. På Sørlandet så det faktisk ikke så mye å melde. Det beskjeden spredning av salix, bjørk og gress når det ikke nedbør av betydning. Østlandet har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress når det ikke nedbør av betydning.

Den norske blomkålsesongen er i gang, og prognosene peker i en langt bedre retning enn i fjor. Årets blomkålsesong ser rett og slett lysere ut, ifølge BAMA. Det var ekstremvarme som ga en utfordrende sesong som førte til en historisk lav norsk andel, men nå forventer BAMA bedre tilgang på norsk blomkål kommende sommer. Vi er langt mer optimistiske, sier produktsjef Magnus Voie. Forholdene i åkrene er gode, og det bør gi en stabil og fin norsk sesong med mye blomkål av høy kvalitet, mener han. Årets produksjonsplan ligger på over 4,3 millioner norske blomkål. Og produsenten er optimismen også tydelig. På Kors Valle Gård i Lier holder Martin Sørum til. Han er blomkålprodusent, og jeg pleier å kalle blomkål grønnsakenes dronning. Det krever mye oppfølging, riktig temperatur og omsorg hele veien for at resultatet skal bli godt, sier Sørum.

En rask gjennomgang av litt veimeldinger, veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom fylket og for så vidt også gjennom resten av landet. Men vi starter på fylkesvei 37, Hesleviki. Det lysregulering. Dette pågår fram til slutten av uka, siste melding fra veivesenet. Det også et annet arbeid på fylkesvei 37, Kirkevold Bru, da vi inne I Notodden kommune. Jobbes fram til 31. mai. Lysregulering stikkord der også. Og ved Ingolfsland I Tinn, altså Rjukan, så det fylkesvei 37 der også, lysregulering. Og det pågår fram til 31. juli, der det større arbeider som pågår. Andre ting, vi tar med fylkesvei 360 Kåsa, lysregulering, det gjelder fram til 14. juni. Vi kan ta med oss E134 Kyrkjenuten Kvitsei, manuell dirigering, jobbes fram til 12. juni fra klokka 6 til 20 på hverdager.

0: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Den båten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

Vi tar med litt flere meldinger fra politiloggen I Telemark. Blant annet I Totakveien I Vinje så var det en melding om motorsykkel som kjørte I autovernet. Det var lørdag formiddag. Motorsyklisten en svensk mann I 70-årene som kjørte I følge med andre motorsyklister. Ingen personskade løses som forsikringssak, står det på meldingen videre. Og så var det en redningsaksjon I Tinn. Det var lørdag kveld. To turgåere trenger hjelp med å komme seg ned fra fjellet. De ikke skadet, men sliter med å komme seg ned, og det ble kalt ut frivillige for å hjelpe dem. Og det gikk bra, de kom seg ned med hjelp av Røde Kors. Og så var det innbrudd I hytte I Hjartdalsveien. Da vi I Hjartdal kommune. Og et kamera var demontert, la patruljen merke til. Det ble gjort undersøkelser, og det fremstår som ingen brudd på hytte. Ved en hytte I nærheten observerte de innbrudd I både hytte og tilknyttet bod, og det søkt med hund I området uten funn av gjerningspersoner eller tyvegods. Det ukjent hva som tatt bort.

Hva skal vi sette fjernkontrollen på I kveld? Her dagens TV-tips, og vi starter med fotball. Det nemlig privatlandskamp på Ullevål stadion mellom Norge og Sverige, og her vel lov til å si at jeg heier på Norge. Kommentatorer Øyvind Alsaker og Simen Stamsømøller, 18.50 på TV 2. Therese, jenta som forsvant, det altså 9 år gamle Therese, som forsvinner fra Fjell I Drammen I 1988. En dokumentarserie om det kan du få med deg på NRK 3 klokka 21.30. Stemmene fra D-dagen en annen dokumentarserie med glemte opptak som får nytt liv. I ly av mørket setter de allierte verk planen om å invadere det nazi-okkuperte Frankrike. 23.00 på NRK 2. Og guddommelig arkitektur fortsetter på NRK 1. Enghøy kirke fra 1994 denne gangen klokka 22.20.

kjekt å vite. Landet Samoa har nasjonaldag i dag. Det er litt uklart hvorfor det er 1. juni, fordi perioden som FNs mandatområde under New Zealand ble avsluttet 1. januar 1962. De feirer altså sin nasjonaldag i dag. Samoa er et land i Oceania som ligger på den sørlige halvkule i Stillehavet, rundt 3000 kilometer nordøst for New Zealand, omtrent halvveis mellom New Zealand og Hawaii. Samoa utgjør den vestlige delen av Samoa-øyene. Det omfatter hovedøyene

Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. Kronprins Haakon forkorter den offisielle reisen til Japan med en dag. Han møtte pressen i Tokyo i dag og sier at han reiser hjem fordi kronprinsesse Mette-Marit er blitt dårligere. Det offisielle programmet i Tokyo varer fra i dag til og med den 3. juni, mens besøket i Hachinohe den 4. juni utgår. Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativa og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. I dag er siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og om lag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marchas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Og det var nyhetene. Jeg heter

Hei igjen, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Håper at alle har hatt en fin helg, og markert at det var siste helg i mai. Nå vi inne I juni, den første sommermåneden, og nå blir det sommer uansett hva været måtte tilsi at det skulle bli. Men det vi skal legge merke til forresten jo at været skifter på seg. Det ser ut som Nord-Norge nå får finværet, men Sør-Norge får gråværet. Denne timen skal vi snakke litt om norske jordbær som allerede godt I gang I Rogaland, og stadig flere butikker får tilgang snart, og du får vite når kommer de til Østlandet. Vi skal høre om en ny fartsrekord som satt på motorvei I Frankrike. Det var en Audi som ble målt til en vanvittig hastighet, den høyeste hastighet som noen gang registrert av fransk politi. Og Rema 1000 og Horten kommune tar nå et skritt for å styrke Norges sivile beredskap. Det nemlig nå en pilot, en testpilot om en beredskapsbutikk. Og hva det betyr, det får du vite hvis du følger med denne timen.

Lurer du på hvordan været kommer til å bli, så skal du få et svar på det nå fra Yr og tre dagers varsle. For Telemarks en del så ser det ut å bli ganske grått. Det er ventet noe regn. Særlig over morgen kan det komme lokalt en god del. Ellers gråvær og overskyet. Det er ventet opp i en 21 grader på Notodden, 19 i Seljord og 17 på Rjukan ifølge Yr. Når det gjelder resten av Østlandet så er det samme utvikling, grått eller vått, 16 til 22 grader på ettermiddagene. Sørlandet får bare en 15-16 varmegrader, litt fint vær innimellom, men regn i overmorgen må man regne med. Når det gjelder Vestlandet så er det ventet tre dager med grått og vått, regn og 14 til 19 grader. Midt-Norge får delvis skyet opphold, så er oppe i 24 grader, varmest i land. I Nord-Norge så er det ventet tre flotte sommerdager, vårdager, med opp igjen 20 grader på det varmeste.

Det er mye snakk om beredskap om dagen, på flere forskjellige plan. Men beredskapsbutikk, det er relativt nytt begrep for meg i hvert fall. Men Rema 1000 og Horten kommune tester nå ut fremtidens beredskapsbutikk, går det fram av en pressemelding. De skriver: Rema 1000 og Horten tar et godt konkret skritt for å styrke Norges sivile beredskap. Sammen med statsforvalteren i Vestfold og Telemark så er de i gang med en pilot for en beredskapsbutikk som skal fungere selv når samfunnet settes på prøve. Kjernen i piloten er en ukes test der Rema 1000 Lystlønnen i Horten skal driftes fullt ut på nødaggregat. Det betyr at alt av driftskritiske elementer som lys, kjøl og frys og betalingssystem skal kunne fungere uten tilgang til ordinær strøm. God beredskap handler om å løse de konkrete utfordringene når krisen treffer oss, ikke bare å planlegge for dem, sier kommunalsjef Geir Kjelsen i Horten kommune i denne pressemeldingen.

0: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg, men...
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

det kan jo være kjekt å vite hvem som har navnedag I dag. Og det ikke overraskende de som heter Juni og June. Begge kommer av navnene på måneden, som igjen oppkalt etter den romiske gudinnen kalt Juno. Gratulerer til alle som heter Juni og June. Når det gjelder solens gang, så det soloppgang Oslo 0407, solnedgang 22.22, Trondheim soloppgang 03.26, solnedgang 23.06. Politiker Siv Jensen ble født på denne dagen I 1969, mens fiolinisten Stefan Bardu Jr. ble født I 1956. Keramiker Hanne Høich I 1954 og polfarer Liv Arnesen I 1953, mens Marilyn Monroe kom til verden på denne dagen 1926, 4 år etter revyartist Pavel Ramel.

Det finnes mye gærne mennesker, og noen av dem sitter også bak rattet på en bil. Nå er det nylig satt ny råkjøringrekord i Frankrike. Og i motsetning til da Tyskland, så er det ikke fri fart på motorveien i Frankrike. Men det stoppet ikke en bilist fra å tråkke alvorlig hardt på gassen på motorveien A40, melder Broom.no. Det var en sen nattetime at en Audi RS3 ble målt til 287 km i timen. Og det skal være den høyeste hastigheten fransk politi noen gang har registrert. Fartsgrensen på stedet er 130 km i timen. Man skulle jo tro at det var fort nok, men ikke for denne personen altså. For øvrig så var det fradrag for feilmargin, og hastigheten offisielt fastsatt til 272 km i timen. Og Audien har egentlig en sperre på toppfart på 250 km i timen, men du får spesialutgaver.

Nå en rask gjennomgang av litt veimeldinger, veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom fylket og for så vidt også gjennom resten av landet. Men vi starter på fylkesvei 37, Hesleviki. Det lysregulering. Dette pågår fram til slutten av uka, siste melding fra veivesenet. Det også et annet arbeid på fylkesvei 37, Kirkevold bru, da vi inne I Notodden kommune. Jobbes fram til 31. mai. Lysregulering stikkord der også. Og ved Ingolfsland I Tinn, altså Rjukan, så det fylkesvei 37 der også, lysregulering. Og det pågår fram til 31. juli, der det større arbeider som pågår. Andre ting, vi tar med fylkesvei 360 Kåsa, lysregulering, det gjelder fram til 14. juni. Vi kan ta med oss E134 Kyrkjenuten Kvitsei, manuell dirigering, jobbes fram til 12. juni fra klokka 6 til 20 på hverdager.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Dette Radio Rjukan.

Nå på Radio Rjukan litt om ting som skjer utover i Tinn i sommer. Det har akkurat vært Sandviken-treffe med nyttekjøretøy. Denne helgen, 5.-7. juni, så det Lurås-stemne. Det Tinn Spellemannslag, Lure Historielag og Fjelljom Grendelag som går sammen og arrangerer dette tradisjonsrike Lurås-stemne på Lurheim Grendehus i Lurås-bygde. Stemmene tilbake der det startet i 1982, og den gangen så var det til minne om Knut Øysteinsson Lurås, som var født i 1782. Og det vandrepokalen, og det inviteres til skikkelig bygdefest. Denne helgen så det også Rjukan Mini Triathlon. Det Rjukan IL Friidrett og Triathlon som arrangerer Rjukan Mini Triathlon for de som mellom 3 og 16 år. Det var i fjor at de flyttet arrangementet til før sommerferien. Derfor det 6. juni det braker løs i Tveitoparken, og alle barn velkomne. Og alle andre kan være med som publikum og heie.

Vi tar en tur innom filmens verden og gir deg et kinotips. Denne gangen så det en barnefilm ved navn Mira. Norsk, I regi av Marie Limkilde. Hva gjør man når man aldri har vært forelsket og rett og slett ikke klarer å bli det, uansett hvor mye man prøver? Det undertitelen på Mira. 12 år gammel, elsker hun å skape ting og pusle med hobbyprosjekter, sammen med bestevennene Naya og Louis. Men alt endrer seg da Naya blir venn med den nye kule jenta I klassen. Plutselig føler Mira seg utenfor og begynner å tvile på om hun fortsatt kan være den samme når alt rundt henne forandrer seg. Skal hun droppe de kreative prosjektene og heller prøve å være mer som de andre jentene som snakker om kjærlighet og forelskelse? Fast bestemt å vinne tilbake Nayas vennskap setter Mira alt inn på å bli tatt opp I jentenes eksklusive kjærlighetsklubb. En klubb der man bare kan være med hvis man har vært forelsket. Filmen basert på populær bokserie Mira.

Nå det klart for norske jordbær I butikkene. Faktisk så har det vært solgt norske jordbær allerede I noen utvalgte Coop megabutikker I Rogaland. Men denne uka kommer de også til Østlandet, melder Coop. Det fra onsdag at de første norske jordbærene kommer til utvalgte Coop megabutikker over deler av Østlandet. Og de norske jordbærene allerede godt I gang I Rogaland, sier Atle Alexander Olsen som innkjøpsleder for frukt. Vi ser nå at stadig flere butikker får tilgang, og I Rogaland så startet sesongen I midten av mai, og derfor har tilgangen økt gradvis de siste ukene. Og de fleste butikkene I Rogaland har norske jordbær I hyllene, sier Olsen. Og I starten så vil det være små volum og begrenset tilgang på Østlandet. Det betyr at bærene raskt kan bli utsolgt, og tilgjengeligheten vil variere fra butikk til butikk, sier Olsen. Og han sier videre at årets jordbærsesong har så langt fått en god start med stabile temperaturer og gode vekstforhold.

0: Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høyby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og er attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativa og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxon Rasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marchas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: Vi skal tilbake til beredskapsseminaret som var på Rjukanhuset. Og her får du høre fra statsforvalteren som også var til stede.
1: Statsforvalteren til stede her I dag. Du må presentere deg selv og hvorfor du her.
2: Karina Halvorsen heter jeg, jobber I beredskapsavdelingen hos statsforvalteren. Skal si litt om totalforsvaret og litt om fokus på egen beredskap. Rett og slett både ut mot næringsliv og den enkelte innbygger.
1: Og du har fått med deg en skikkelig bunke fra bygdekvinnelaget her.
2: Ja.
1: Betyr det at du var litt imponert, eller?
2: Ja, helt klart. Også like god hjemmelaget mat. Fokus på enkle råvarer og ting som laget fra bånda. Så helt klart, veldig, veldig bra.
1: Beredskap, det jo noe som vi nå får beskjed om at nå må vi bli bedre på det. Og statsforvalter skal på en måte være med og sørge for at alle kommunene gjør jobben. Gjør TINN jobben sin?
2: TINN gjør helt klart jobben sin. De gjør en kjempejobb, og de har fokus på beredskap. Så det helt sikkert. Og så det å fortsette det gode arbeidet de gjør, med blant annet å ha fokus på ivaretagelse av kritiske samfunnsfunksjoner ved bortfall av blant annet strøm. Sette fokus på egenberedskap og innbyggere, sånn at de vet hvor de skal henvende seg hen når det blir bortfall av strøm. Hvilke oppmøtesteder kommunen har. Sånne ting viktige for innbyggerne.
1: Men vi jo ikke blitt, eller vi blitt ganske slappe når det gjelder beredskap. Det tar litt tid å vekke folk igjen på den måten der, at man skal tenke beredskap. Vi har vel nærmest blitt avvent med å tenke det, vi ikke det?
2: Jeg tror nok det litt forskjell fra enkelte til enkelte. De jeg snakker med, de virker som de I hvert fall ganske nå mer observante på det som de har behov for å måtte ha både hjemme på kjøkkenet sitt av vann og mat og den slags for å klare seg uten sånn som strøm da og eventuelt mobiltelefoni som jeg har blitt bedt om I minimum en uke så jeg tror det at det altså siste års fokus fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har nok helt klart vært med på å øke fokuset til den enkelte Men sånn generelt sett så tror jeg det at de fleste har en god beredskap. De kanskje bare ikke helt klar over hva de egentlig har før de trenger det.
1: Men det samfunnet som vi har bygd, det jo liksom sånn at butikken åpnet til klokka 11, og folk går og handler litt hver dag. Altså, I det hele tatt, hele samfunnet lagt an på at det skal liksom, ja, beredskap det ligger ikke høyt I tankegangen I handelsstanden, for eksempel.
2: Det kan hende at det kan være en liten sovepute, som du sier, det at vi vet at butikker lenge åpne. Men igjen så handler det jo som sagt at vi har en bevisstgjøring rundt det, at det kan være at den butikken du I utgangspunktet pleier å gå til klokka 10:30 på kvelden, ikke åpen den dagen du trenger de medisiner du I utgangspunktet har behov for. Så vi må være forberedt selvfølgelig også på det. Men igjen, det nok litt forskjell fra individ til individ. Og igjen da, I forhold til de undersøkelsene som DSB har tidligere gjort, så viser det seg jo det at det en del av de godt voksne som ganske godt forberedt. Og så trenger vi kanskje å vekke litt grann mer de litt yngre.
1: Det totalberedskapsåret I år. Betyr det at, at det I år man må liksom få vekka folk? Eller det meningen at vi skal tenke beredskap fast fremover?
2: Det vi nok helt sikre på at vi må. For å si det sånn, vi har hatt en endring I den sikkerhetspolitiske situasjonen I verden, så vi må nok ta innover oss at vi må tenke beredskap også I årene som kommer videre. Det at regjering og storting har valgt å sette fokus på totalforsvarsår I år, det igjen bare for å forsterke og synliggjøre hvor avhengig vi av den enkeltes bistand, og ikke minst av sivil beredskap, og at alle faktisk tar et ansvar.
1: Ja. Og du, du god på beredskap?
2: Du får spørre mannen min. jeg tror jeg ganske god på beredskap. Jeg har Jeg har litt egen beredskap både på hytta og hjemme på loftet, og så har jeg en beredskapsvenn I svigermor. Så jeg tenker jo det at det handler om å utfylle hverandre, og det å ha en beredskapsvenn faktisk viktig, så vi kan støtte hverandre også psykisk I en tid som kan bli tøff I forhold til hvis vi mister strømmen og det iskaldt. Så kan jeg invitere svigermor opp til meg, og så har jeg varme på peisen, og så kan hun støtte meg med en DAB-radio.

Natt til lørdag så har det vært hyttetyver på Fære i Hjartdal. Minst to hytter, Hjartdalveien 197 og Hjartdalveien 211, er blitt berørt. Det er slik at de er proffe, disse her. De har demontert kamera på hytta, og det gjorde at det var vanskelig å se hva det er som har skjedd rundt hytta. Ved en hytte i nærheten observerte en politipatrulje innbrudd i både hytte og tilknyttende bod, og det er søkt med hund i området uten funn av gjerningspersoner eller tyvegods, opplyser politiet i Sør-Øst politidistrikt.

0: Alt gikk som det skulle med Sandviken-treffet I helga, med unntak av en drone som falt I Tinsjøen. Sandviken-treffet ble veldig vellykka, og arrangør Geir Ness Hansen kan puste ut etter en helg med veteran-nyttekjøretøy I fokus. Han forteller at det var svært fornøyde folk både I arrangementet og rundt, og I alt så var det 100, godt over 100 ekvipasjer som deltok på årets treff. To av dem kom fra Nederland, 11 fra Danmark, og resten fra Norge, noen også lokalt I tillegg til at den lokale Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb deltok på arrangementet. Så det ingen tvil om at det var en solid markering som fant sted både I Austbygde på Sandviken Camping og selvfølgelig gjennom kortesje til Rjukan både opp og ned.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
0: Vi går inn I den første sommermåneden I dag, mandag 1. juni. Vi starter uke 23. Det årets dag nummer 152, og det betyr at det 213 dager igjen av 2026. Det juni og juni som navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Povel Ramel, Marilyn Monroe og Stefan Barratt Due alle født den 1. juni. Det dagen da Carl von Clausewitz, den preussiske offiseren, som lanserte teorien om den totale krig som politisk maktmiddel, ble født I 1780. Det dagen da den første flyning med start, det første flyet ble innført som ble ført I Norge, fløy fra Borre til Øra I Fredrikstad I 1912. Oslo Lufthavn på Fornebu ble åpnet på denne dagen I 1939. Det dagen da Bedriftsøkonomisk institutt, Handelshøyskolen BI som det heter I dag, ble stiftet, altså I 1943. Festspillene I Bergen ble offisielt åpnet for første gang på denne dagen I 1953, og det dagen da den franske nasjonalforsamlingen godtok general Charles de Gaulles nye regjering I 1958. Det dagen da Jomo Kenyatta ble president I Kenya I 1963, og det dagen da The Beatles utga Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band I 1967. Liertunnelen ble åpnet på denne dagen I 1973, den gang den lengste jernbanetunnelen I Nord-Europa, og Hellas ble proklamert som republikk etter å ha kastet kongedømme på denne dagen også I 1973. EU opprettet det europeiske system av sentralbanker som ledde innføringen av euro på denne dagen I 1998.

Sør-Øst politidistrikt har fått 5 søkere til stillingen som tjenesteenhetsleder for Øst-Telemark politistasjonsdistrikt. Alle er menn og kommer henholdsvis fra Spania, Notodden, Skollenborg, Horten og Hokksund. Vi ser etter deg som har en relevant lederutdanning med personalansvar. Du er en trygg og tydelig leder med god personalledelse, bygger tillit og er flink med folk, heter jo utlysningen, og det er altså 5 søkere. Det er Valerian Riancic fra Spania, 52 år gammel, Paul André Carlsen fra Notodden, 41 år gammel, Øystein Risvold Kvernes, 48, fra Skollenborg, Geir Jarrett Arnesen, 40 år, fra Horten, og Benny Olsen, 52 år, fra Hokksund, som er søkere til denne jobben.

Tinn kommune ikke blitt enige om lokalene der de har legesenter I handelshuset nummer 17. Det slik at kommunedirektøren fikk en fullmakt fra politikerne før jul for å gå I dialog med Slate om å se på muligheten for å kjøpe bygget eller å få til en avtale med det kanadiske eide eiendomsselskapet Slate gjennom Slate European Holdings. Vi har hatt en runde på det, og vi har fått en takstmann som har sett på verdien av det, og vi har sendt over et forslag til eventuell pris hvis vi skulle ha kjøpt det, fortalte Kille til politikerne, og vi var I den sammenheng svært langt fra hverandre, så vi falt ned tilbake på den leieavtalen, og der det en opsjonsavtale. Og den opsjonsavtalen har jo sin bakgrunn I boligmarkedet, eller situasjonen I markedet I Rjukan i 2002. Så vi har vel en opsjon, men vi altså ikke blitt enige, sier kommunedirektør Terje Killi. Vi tenker at de også har et behov, for det ikke slik at det står umiddelbart veldig mange I kø for å overta og håndtere 1400 kvadratmeter I et sånt type bygg, så jeg tenker vi skal klare å komme til en løsning, mente Killi.

I helga var sommeren I gang I Tinn, før det da skulle begynne å regne I går ettermiddag. Men det var varmt og fint, og det var livat både I Ausbygde og på Rjukan som følge av Sandviken-treffet, som dro både I en bilklubb fra Numedal og selvfølgelig Sandviken-treffet I kolonne til og fra Rjukan. Det var rett og slett en fin dag, en dag som tyder på at sommeren var I gang for alvor. Og vi kan jo nevne at det var mange som var ute for å både se og fotografere alle veteranbilene som toget inn I byen. Det kan tyde på at dette blir en virkelig veteranbilhelg I årene som kommer. Det ingen tvil om. Vi kan jo nevne at sommeren I gang I, over hele Norge. Det 1. juni I dag, og sommermånedene, den første av de tre, I gang.

Festivalsommeren dro I gang med Sandviken-treffet I helga, og vi kan se på andre datoer som vi har lagt på våre nettsider også hvis du ikke fikk det med deg når vi går igjennom det nå. 5-7. Juni det Lurås-stevnet, 6. juni det Rjukan mini-triathlon, 13. juni blir det fotspor på Rjukan, 18. juni det sommerfest I byen på Rjukan, 19-20. Juni det Kamerina-festivalen I Hovin, 28. juni så det midtsommer og sankthansfeiring I Hovin. 16-19. Juli det Street Food Festival på torget. 19-26. Juli det Kunstsveiven I Rjukan Baptistkirke. Klokka 21-25. Juli Marispelet ved Rjukanfossen. 23-26. Juli Kamp Rennehøl. 1. august Salaris Norseman Extreme Triathlon. 8-9. August Rjukan Lions Loppemarked. En torsdag I august blir det sluskedilten, og den 22. august blir det pilegrimsvandring I hvite kyrkjer. Lørdag 29. august blir det bilens dag på Rjukan, og samme dag, og 5. september blir det sveiven 2026. 5. og 6. september blir det ekstralekene, som tidligere het Lerøylekene, og 18. september så det høstmarkedet I Austbygde. Og 28. september så blir det offisiell markering av Vemork som europeisk filmkulturarv. Så tar vi med at 3. oktober, da det høstmessa på Gaustablikk, og da har vi beveget oss godt inn I høsten. Hvis du ikke fikk med deg disse datoene, så finner du dem på Radio Rjukans hjemmeside.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Den båten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

I dag, fra ettida utover, så starter Rjukan Lions Club loppeinnsamling til loppemarkedet de skal ha 8.-9. august. Og hele denne uka så det første loppeinnsamling av tre. Det betyr at du fram til klokka 17 kan komme og levere det du ønsker å gi til årets loppemarked i ballonghallen på Granli. Det også slik at det blir en uke med innsamling fra 27. juli, og så blir det igjen en innsamling fra 3. august og fram til loppemarkedet, som altså finner sted på 8. og 9. august, den helgen, da det klart for det store loppemarkedet på Granli.

0: Det er framlagt nye skisser som viser at det planlegges et moderne verdensarvsenter og kunstgalleri i Hydroparken. Og dette et stort løft for oss, men vi må kopiere Sameides pågangsmot og tørre å satse, sier NIA-direktør Anna Hereid. Det slik at det lagd tegninger av dette fra Sør Arkitekter, som Notodden basert. Og det i bygg 22 og bygg 25 at man ønsker å gjøre dette i Hydroparken. Og Ovenshus bygg 20 også en del av det. Bygg 20 spektakulært med store vinduer og mye historie i veggene. Det viktig bygg i industrihistorien vår og skal skinne. Dette også et bygningsvernprosjekt, og bygget har fantastiske kvaliteter som jeg håper vil komme godt fram på denne måten. Det sier Anna Hereid i forbindelse med at planene presenteres. Det slik at de som eier næringsparken Bryn Eiendom, de bruker en god del av pengene på dette her, mens NIA har fått bekreftet 5 millioner, og de har levert en søknad på 20 millioner for å få fullført dette til statsbudsjettet for neste år.
1: Dette Radio Rjukan.
0: Strømprisen i går var 177 øre på det høyeste og 50 øre på det laveste, altså akkurat det samme som Norges pris. På det høyeste så lå den mellom 22 og 23, og på det laveste var den mellom klokka 10 og 16. I dag så blir det verre. Høyeste pris 223 øre, og det skjer mellom klokka 19 og 20, mens laveste pris 121 øre, som mellom 14 og 15. Snittprisen i løpet av dagen i dag på 180 øre, altså 3,5 gang Norges pris.

Økte inntekter og robusthet preger norsk toppfotball etter 2025-sesongen. I Eliteserien økte inntektene 25% til 2,7 milliarder, mens kostnadene nådde 3 milliarder. Klubbene kjøpte spillere for rekordhøye 654 millioner. I Obos-ligan endte inntektene på 796 millioner. Se og Hør publiserte i dag et bilde.

0: Det som fremstilte Marius Borg Høyby I Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter omlag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Utdanningsdirektoratet legger I dag frem en ny plan for å få ned skolefraværet I Norge. Direktoratet foreslår at skolene lytter mer til elevene, innfører faste kontaktpersoner og gjør hjemmebesøk. Planen skal ut på høring før eventuelle nye tiltak blir tatt I bruk, det melder NRK. Det nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes landsforening markerte milepælen I Oslo I dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert I USA I mai nesten doblet medisinen Daraxon-Rasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger I noen tilfeller byttet ut med utslett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: Vi skal tilbake til beredskapsseminaret som var på Rjukanhuset. Og her får du høre fra statsforvalteren som også var til stede.
1: Statsforvalteren til stede her I dag. Du må presentere deg selv og hvorfor du her.
2: Karina Halvorsen heter jeg, jobber I beredskapsavdelingen hos statsforvalteren. Skal si litt om totalforsvaret og litt om fokus på egen beredskap. Rett og slett både ut mot næringsliv og den enkelte innbygger.
1: Og du har fått med deg en skikkelig bunke fra bygdekvinnelaget her.
2: Ja.
1: Betyr det at, at du var litt imponert, eller?
2: Ja, helt klart. Også like god hjemmelaget mat. Fokus på enkle råvarer og ting som laget fra bånda. Mm. Så helt klart, veldig, veldig bra.
1: Beredskap, det jo noe som vi nå får beskjed om at nå må vi bli bedre på det. Og statsforvalter skal på en måte være med og sørge for at alle kommunene gjør jobben. Gjør TINN jobben sin?
2: TINN gjør helt klart jobben sin. De gjør en kjempejobb, og de har fokus på beredskap. Så det helt sikkert. Og så det å fortsette det gode arbeidet de gjør, med blant annet å ha fokus på ivaretagelse av kritiske samfunnsfunksjoner ved bortfall av blant annet strøm. Sette fokus på egenberedskap og innbyggere sånn at de vet hvor de skal henvende seg hen når det blir bortfall av strøm. Hvilke oppmøtesteder kommunen har. Sånne ting viktige for innbyggerne.
1: Mm. Men vi jo ikke blitt, eller vi blitt ganske slappe når det gjelder beredskap. Det tar litt tid å vekke folk igjen på den måten der, at man skal tenke beredskap. Vi har vel nærmest blitt avvent med å tenke det, vi ikke det?
2: Jeg tror nok det litt forskjell fra enkelte til enkelte. De jeg snakker med, de virker som de I hvert fall ganske nå mer observante på det som de har behov for å måtte ha både hjemme på kjøkkenet sitt av vann og mat og den slags for å klare seg uten sånn som strøm da og eventuelt mobiltelefoni som jeg har blitt bedt om I minimum en uke så jeg tror det at det altså siste års fokus fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har nok helt klart vært med på å øke fokuset til den enkelte Men sånn generelt sett så tror jeg det at de fleste har en god beredskap. De kanskje bare ikke helt klar over hva de egentlig har før de trenger det.
1: Men det samfunnet som vi har bygd, det jo liksom sånn at butikken åpnet til klokka 11, og folk går og handler litt hver dag. Altså, I det hele tatt, hele samfunnet lagt an på at, at det skal liksom, ja, beredskap det ligger ikke høyt I tankegangen I handelsstanden for eksempel.
2: Det kan hende at det kan være en liten sovepute, som du sier, det at vi vet at butikker lenge åpne. Men igjen så handler det jo som sagt at vi har en bevisstgjøring rundt det, at det kan være at den butikken du I utgangspunktet pleier å gå til klokka 10:30 på kvelden, ikke åpen den dagen du trenger de medisiner du I utgangspunktet har behov for. Så vi må være forberedt selvfølgelig også på det. Men igjen, det nok litt forskjell fra individ til individ. Og igjen da, I forhold til de undersøkelsene som DSB har tidligere gjort, så viser det seg jo det at det en del av de godt voksne som ganske godt forberedt. Og så trenger vi kanskje å vekke litt grann mer de litt yngre.
1: Det totalberedskapsåret I år. Betyr det at, at det I år man må liksom få vekka folk? Eller det meningen at vi skal tenke beredskap fast fremover?
2: Det vi nok helt sikre på at vi må. For å si det sånn, vi har hatt en endring I den sikkerhetspolitiske situasjonen I verden, så vi må nok ta innover oss at vi må tenke beredskap også I årene som kommer videre. Det at regjering og storting har valgt å sette fokus på totalforsvarsår I år, det igjen bare for å forsterke og synliggjøre hvor avhengig vi av den enkeltes bistand, og ikke minst av sivil beredskap, og at alle faktisk tar et ansvar.
1: Ja. Og du, du god på beredskap?
2: Du får spørre mannen min. jeg tror jeg ganske god på beredskap. Jeg har jeg har litt egen beredskap både på hytta og hjemme på loftet, og så har jeg en beredskapsvenn I svigermor. Så jeg tenker jo det at det handler om å utfylle hverandre, og det å ha en beredskapsvenn faktisk viktig, så vi kan støtte hverandre også psykisk I en tid som kan bli tøff I forhold til hvis vi mister strømmen og det iskaldt. Så kan jeg invitere svigermor opp til meg, og så har jeg varme på peisen, og så kan hun støtte meg med en DAB-radio.

Natt til lørdag så har det vært hyttetyver på Fære i Hjartdal. Minst to hytter, Hjartdalveien 197 og Hjartdalveien 211, er blitt berørt. Det er slik at de er proffe, disse her. De har demontert kamera på hytta, og det gjorde at det var vanskelig å se hva det er som har skjedd rundt hytta. Ved en hytte i nærheten observerte en politipatrulje innbrudd i både hytte og tilknyttende bod, og det er søkt med hund i området uten funn av gjerningspersoner eller tyvegods, opplyser politiet i Sør-Øst politidistrikt.

0: Alt gikk som det skulle med Sandviken-treffet i helgen, med unntak av en drone som falt i Tinsjøen. Sandviken-treffet ble veldig vellykka, og arrangør Geir Ness Hansen kan puste ut etter en helg med veteran-nyttekjøretøy i fokus. Han forteller at det var svært fornøyde folk både i arrangementet og rundt, og i alt så var det godt over 100 ekvipasjer som deltok på årets treff. To av dem kom fra Nederland, 11 fra Danmark, og resten fra Norge, noen også lokalt, i tillegg til at den lokale Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb deltok på arrangementet. Så det ingen tvil om at det var en solid markering som fant sted både i Austbygde på Sandviken Camping, og selvfølgelig gjennom kortesje til Rjukan, både opp og ned.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
0: Vi går inn i den første sommermåneden i dag, mandag 1. juni. Vi starter uke 23. Det er årets dag nummer 152, og det betyr at det er 213 dager igjen av 2026. Det er June og Juni som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Povel Ramel, Marilyn Monroe og Stefan Barratt Due alle er født den 1. juni. Det er dagen da Carl von Clausewitz, den preussiske offiseren som lanserte teorien om den totale krig som politisk maktmiddel, ble født i 1780. Det er dagen da den første flyning med start, det første flyet ble innført, som ble ført i Norge, fløy fra Borre til Øra i Fredrikstad i 1912. Oslo Lufthavn på Fornebu ble åpnet på denne dagen i 1939. Det er dagen da Bedriftsøkonomisk institutt, Handelshøyskolen BI som det heter i dag, ble stiftet, altså i 1943. Festspillen i Bergen ble offisielt åpnet for første gang på denne dagen i 1953, og det er dagen da den franske nasjonalforsamlingen godtok general Charles de Gaulles nye regjering i 1958. Det er dagen da Jomo Kenyatta ble president i Kenya i 1963, og det er dagen da The Beatles utga Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band i 1967. Liertunnelen ble åpnet på denne dagen i 1973, den gang den lengste jernbanetunnelen i Nord-Europa, og Hellas ble proklamert som republikk etter å ha kastet kongedømme på denne dagen også i 1973. EU opprettet det europeiske system av sentralbanker som ledde innføringen av euro på denne dagen i 1998.

Sør-Øst politidistrikt har fått 5 søkere til stillingen som tjenesteenhetsleder for Øst-Telemark politistasjonsdistrikt. Alle er menn og kommer henholdsvis fra Spania, Notodden, Skollenborg, Horten og Hokksund. Vi ser etter deg som har en relevant lederutdanning med personalansvar. Du er en trygg og tydelig leder med god personalledelse, bygger tillit og er flink med folk, heter jo utlysningen, og det er altså 5 søkere. Det er Valerian Riancic fra Spania, 52 år gammel, Paul André Carlsen fra Notodden, 41 år gammel, Øystein Risvold Kvernes, 48, fra Skollenborg, Geir Jarrett Arnesen, 40 år, fra Horten, og Benny Olsen, 52 år, fra Hokksund, som er søkere til denne jobben.

Tinn kommune ikke blitt enige om lokalene der de har legesenter I handelshuset nummer 17. Det slik at kommunedirektøren fikk en fullmakt fra politikerne før jul for å gå I dialog med Slate om å se på muligheten for å kjøpe bygget eller å få til en avtale med det kanadisk eide eiendomsselskapet Slate gjennom Slate European Holdings. Vi har hatt en runde på det, og vi har fått en takstmann som har sett på verdien av det, og vi har sendt over et forslag til eventuell pris hvis vi skulle ha kjøpt det, fortalte Kille til politikerne, og vi var I den sammenheng svært langt fra hverandre. Så vi falt ned tilbake på den leieavtalen, og der det en opsjonsavtale. Og den opsjonsavtalen har jo sin bakgrunn I boligmarkedet, eller situasjonen I markedet I Rjukan I 2002. Så vi har vel en opsjon, men vi altså ikke blitt enige, sier kommunedirektør Terje Killi. Vi tenker at de også har et behov, for det ikke slik at det står umiddelbart veldig mange I kø for å overta og håndtere 1400 kvadratmeter I et sånt type bygg, så jeg tenker vi skal klare å komme til en løsning, mente Killi.

I helgen var sommeren I gang I Tinn, før det da skulle begynne å regne I går ettermiddag. Men det var varmt og fint, og det var livet både I Ausbygde og på Rjukan som følge av Sandviken-treffet, som dro både I en bilklubb fra Numedal og selvfølgelig Sandviken-treffet I kolonne til og fra Rjukan. Det var rett og slett en fin dag, en dag som tyder på at sommeren var I gang for alvor. Og vi kan jo nevne at det var mange som var ute for å både se og fotografere alle veteranbilene som toget inn I byen. Det kan tyde på at dette blir en virkelig veteranbilhelg I året som kommer. Det ingen tvil om. Vi kan jo nevne at sommeren I gang over hele Norge. Det 1. juni I dag, og sommermånedene, den første av de tre, I gang.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Festivalsommeren dro I gang med Sandviken-treffet I helgen, og vi kan se på andre datoer som vi har lagt på våre nettsider også, hvis du ikke fikk det med deg når vi går igjennom det nå. 5. til 7. juni det Lurås-stremne, 6. juni det Rjukan Mini-triathlon, 13. juni blir det fotspor på Rjukan, 18. juni det sommerfest I byen på Rjukan, 19. til 20. juni det Kamerina-festivalen I Hovin, 28. juni så det midtsommer og Sankt Hans-feiring I Hovin, 16. til 19. juli det Street Food Festival på torget, 19. til 26. juli det Kunstsveiven I Rjukan Baptistkirke, klokka 21. til 25. juli Mari-spelet ved Rjukanfossen, 23. til 26. juli Kamp Rennehøl, 1. august Salaris Norseman Extreme Triathlon, 8. til 9. august Rjukan Lions Loppemarked, En torsdag I august blir det sluskedilten, og den 22. august blir det pilegrimsvandring I Kvite kyrkjer. Lørdag 29. august blir det bilens dag på Rjukan, og samme dag, og 5. september blir det Sveiven 2026. 5. og 6. september blir det ekstralekene, som tidligere het Lerøylekene, og 18. september så det høstmarkedet I Austbygde. Og 28. september så blir det offisiell markering av Vemork som europeisk filmkulturarv. Så tar vi med at 3. oktober, da det høstmessa på Gaustablikk, og da har vi beveget oss godt inn I høsten. Hvis du ikke fikk med deg disse datoene, så finner du dem på Radio Rjukans hjemmeside.

I dag, fra ettida utover, så starter Rjukan Lions Club loppeinnsamling til loppemarkedet de skal ha 8.-9. august. Og hele denne uka så det første loppeinnsamling av tre. Det betyr at du fram til klokka 17 kan komme og levere det du ønsker å gi til årets loppemarked i ballonghallen på Granli. Det også slik at det blir en uke med innsamling fra 27. juli, og så blir det igjen en innsamling fra 3. august og fram til loppemarkedet, som altså finner sted på 8. og 9. august, den helgen da det klart for det store loppemarkedet på Granli.

0: Radio Rjukan.
1: Det er framlagt nye skisser som viser at det planlegges et moderne verdensarvsenter og kunstgalleri i Hydroparken. Og dette et stort løft for oss, men vi må kopiere Sam Eides pågangsmot og tørre å satse, sier NIA-direktør Anna Hereid. Det slik at det lagd tegninger av dette fra Sør Arkitekter, som Notodden basert. Og det i bygg 22 og bygg 25 at man ønsker å gjøre dette i Hydroparken. Og Ovenshus bygg 20 også en del av det. Bygg 20 spektakulært med store vinduer og mye historie i veggene. Det viktig bygg i industrihistorien vår og skal skinne. Dette også et bygningsvernprosjekt, og bygget har fantastiske kvaliteter som jeg håper vil komme godt fram på denne måten. Det sier Anna Hereid i forbindelse med at planene presenteres. Det slik at de som eier næringsparken Bryn Eiendom, de bruker en god del av pengene på dette her, mens NIA har fått bekreftet 5 millioner, og de har levert en søknad på 20 millioner for å få fullført dette til statsbudsjettet for neste år.

0: Strømprisen i går var 177 øre på det høyeste og 50 øre på det laveste, altså akkurat det samme som Norges pris. På det høyeste så lå den mellom 22 og 23, og på det laveste var den mellom klokka 10 og 16. I dag så blir det verre. Høyeste pris er 223 øre, og det skjer mellom klokka 19 og 20, mens laveste pris er 121 øre, som er mellom 14 og 15. Snittprisen i løpet av dagen i dag er på 180 øre, altså 3,5 gang Norges pris.
1: Dette ser du på kino i dag.
0: På Rjukan kino i kveld er det ikke noe, men i morgen klokken 19 så kan du se Obsession, en grøsser som har fått meget gode kritikker og som bygger på et internettfenomen. Det er altså klokka 19 du kan se Obsession i morgen. På onsdag så er det en annen film som er et internettfenomen. Det er Backrooms med Renate Reinsve i hovedrollen. Det er klokka 19.30. Men det er altså ikke i dag. I dag er det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det er meldt regn fremover nå, hver eneste dag, hele uka før det blir opphold til søndagen. Det er en grei temperatur, en 16-17 grader. I dag skal det være 19 grader, så stiger det mot helgen. Nattetemperaturen er mellom 12 og 14 grader. Men det skal regne 7 millimeter i dag, 3 i morgen tirsdag, 11 millimeter både onsdag og torsdag, og 10 millimeter fredag før det sakker av på lørdagen. Og så er det meldt enda mer regn altså i neste uke igjen. Slik ser altså været ut. Ikke noe spesielt med vind de første dagene. Så blåser det litt opp onsdag og torsdag. Og mye nedbør altså. Så her er det bare å stålsette seg. Det er ikke nå du får brukt solkremen den kommende uka. Yeah!

Økte inntekter og robusthet preger norsk toppfotball etter 2025-sesongen. I Eliteserien økte inntektene 25% til 2,7 milliarder, mens kostnadene nådde 3 milliarder. Klubbene kjøpte spillere for rekordhøye 654 millioner. I Obos-ligan endte inntektene på 796 millioner. Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høiby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Utdanningsdirektoratet legger i dag frem en ny plan for å få ned skolefraværet i Norge. Direktoratet foreslår at skolene lytter mer til elevene, innfører faste kontaktpersoner og gjør hjemmebesøk. Planen skal ut på høring før eventuelle nye tiltak blir tatt i bruk, det melder NRK.

0: Det nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes landsforening markerte milepælen I Oslo I dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert I USA I mai nesten doblet medisinen Daraxonrasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger I noen tilfeller byttet ut med utslett. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
0: Dette Radio Rjukan.

0: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: måten vi driver med fiskfarming på, det fremtida. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere det om til organisk gjødsel, det fremtida, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Den båten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Hima Sedørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: måten vi driver med fiskvarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis man hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg, men...
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.